0: znaš kako, više od života.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Halo, halo, halo, čas je dan na novo najdem se.
1: Na Radiu Ptuj.
3: Ostani z nami, vse do bile gadni.
1: In dobra slovenska muzika.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredino jutro ob pol šestih, ko imamo 17 stopin, tja nekje do 30 pa se bodo pospeli danes termometri. Sprva bo sončno, vse tja do popodneva, potem že možne prve plohe, no več dežja pa pričakujemo pozno zvečer na našem koncu. Dež je razširil nad večji del Slovenije in bo z nami v bistvu vse tja do jutrišnjega dneva, do večera, občasno seveda. Tudi bistveno nižje temperature bodo kot danes, zjutraj 14 čez dan 20 stopin, v petek celo čez dan okoli 19 stopin in tudi v petek od jutra pa vse tja do poldneva oziroma popoldneva pričakujemo padavine, potem pa bo prevladoval oblačen dan. Vikend, sončen, a ne preveč vroč, ravno tak za kak izlet ali pa za kakšno veselico. Od 22 do 24 stopin bo.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat brez posebnosti. Če vi kaj opazite, naletite morda tudi na policiste, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, sreda 9.9.2000, sem že mislil reči 29.26.
1: Res je. In ko sem rekla, da bo vikend lep za kak dogodek, ne, dobrodelni dogodek, ne vidne niti srca, za teja bo v nedeljo in sicer v Moškancih, tako da vljudno vabljeni tja, da nekako končno zberemo ta denar za teja, da bo samo eno stvar prejel in to je pomoč na poti do zdravja oziroma da se zaustavi bolezen, ki žal seveda napreduje zaradi vemo česa. Tako da vljudno vabljeni to nedeljo, torej že od 10. ure naprej Moškance.

0: V centru vas skrivalnica, ugani in osvoji.
1: In spet smo tam, ko se skrivamo. Ti, ki si bila mala, ste se kaj skrivali?
2: Vedno.
1: Tam v Kongo te?
2: Vse posod.
1: Kje si se najbolj skrivala?
2: Ja, vedno smo se...
1: Pa pujčekih.
2: Vedno smo se skrivali za kak steber in to. Ampak mi nimamo težkih nalog, da bi se vi skrivali doma, ampak mi skrivamo fotografijo na Facebooku Radija Ptuj. Skrivamo torej fotografijo, ki je zares enostavna, en nakit je na sliki in nas zanima, z katere prodajalne je to. To je tiste, ki rade ženske zavijemo ali pa imamo kar rade od tam, ne?
1: Ja, ja, to je res.
2: Kaj zlatega.
1: Kaj zlatega, ja.
2: Tako da z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov vaši, lahko pa torej sodelujete v nagradni igri in napišete v komentar, iz katere trgovine je fotografija.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: S darilnim bonom Q Centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q Centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Maroon 5 na radiu, tu je 10:06, je dobro jutro, sreda 9. september. Danes je en tak lepši poletni dan, kdaj si rekla, bo začelo lulat?
1: Danes tam nekje okoli 13. ure, no.
0: Dobro.
1: Nekaj malega, bolj ja. Dež bo pa bolj zvečer in jaz verjamem, da ko dežuje, je tak lep občutek na strehi pa na oknih, ne, in takrat ti zapaše kaj sladkega,
0: ja,
1: ne.
0: Ja, seveda, seveda.
1: In jaz verjamem, da zdaj komu zvečer ravno nisi za pripravljati neke sladke, ne vem,

0: Pač renglo, ne? In na 150 temperaturo v pečici in pridejo fantastični roglički, seveda pečeni. Mi smo jih včeraj probali na radiju, Marjan jih je spekal, res so okusni. 100 kosov jih bo nekdo prejel popolnoma brezplačno, potem celo ocvirkovko. Za to peko, kar primera 30 cm.
1: In pa pasulj. Ja. S hamburško sladino, ki je vrhunska. Kaj morate narediti? Hitro na Facebook radije. Ptuj. Všečkate, delite, napišite v komentar, katere izdelke kupujete pri njih in pa danes spet nekdo prejme to lepo super nagrado.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump je objavil zemljevid ZDA. Čeh zmagal v Zagrebu. Vreme oblačno s plohami in nevihtami. Danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kaže ta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Na našem koncu promet poteka še zaenkrat tekoče. No, zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentilj. Tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič to je.
12: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Ja, tu smo 4 minute čez 6 ura. Na sredi tedna smo, ko gledamo že proti vikendu, no ta vikend pa ne bo več pesje vroč, ker zdaj smo imeli, mislim, Ni bilo dneva, ko ni bilo nad 30. Tako da, ja,
2: poletje
11: upam,
2: je, ne?
11: Ja, poletje je.
2: Je pa danes še mogoče zadnji dan, ko bomo na terasi lahko igrali sudoku. Zakaj? Ker je danes mednarodni dan.
11: A, sudoku, to je tisto, ko je številka skupaj. To meni nikoli ni šlo.
2: Ja, se je videl.
11: A, glej. Niti nisem probal, ne? Samo ko sem druge gledal, sem rekel, jaz pa tega nem delo. Tako da, lepo dobro jutro, fajn se zbudite, gledamo že proti vikendu, tu pa Tabu in Pesek in dotik.

0: YouTube na Radio Ptuj, zdaj je že 12, 13 minut čez 6.
1: In oblačenih 16 stopin. Ko bomo seveda veseli, da bo danes že dežne kaplje, kar pomeni, da bo fajn zalilo vrtove in pa seveda tudi njive. Ne? Še vedno je na njivih kar nekaj pridelkov, ki seveda nujno potrebujejo dežne kaplje, med drugim tudi buče. Ne? Ker, zdaj ne vem, če veste, ampak buče so dejansko postale pravi jesenski biznis. Ne? Ker v oktobru jih v bistvu prodajajo ko vroče krofe.
0: Jaz sem mislil, da so buče uporabne samo za juho. Za kakšnega politika.
1: Dobro, no. Zdaj jih kupujejo tudi za noč čarovnic. Ne? Otroci jih nameč izrezujejo, kmetje pa seveda normalno so veseli, da jih prodajajo. Ne?
0: Torej, Sloveniji letos res plača biti buča.
1: Skoro da, ne? Samo pazi, ne, da te kdo ne postavi pred hišo svečko v glavi.
0: Brez skrbi. Če bom že buča, bom vsaj taka, ki prinaša knar, ne pa taka, ki ga samo zapravlja, veš? Tak da.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2-749-32-82.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
7: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Bikul raketa, 4 minute do pol so. Podjetje Dominko obveša, da bodo upravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj in registracijo, in torej to danes, sredo 9. septembra.
1: Od 8. do 9. ure bodo v Zamošanih pri gasilskem domu, od 9. ure 15 do 10. bodo v Muretincih pri gasilskem domu. Danes podjetje Dominko tudi od 11. do 11. ure 15 v Prvencih pri gasilskem domu. A pa če pri gasilsko-vaškem domu obišče podjetje Dominko med 12.30 in tam bo do 13.15 in od 13.30 do 15.00 bodo v Dragonji vasi pri Plastiki Medved.
0: Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij pa dobite tudi na tehničnih pregledih Dominko na telefonu 02 788 1175. Tehnični pregledi Dominko.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V šolskem centru Ptuj letos beležijo nekaj več dijakov, kot so jih imeli lani. Po zadnjih podatkih jih je 1630. Več jih biva tudi v dijaškem domu, pove direktor šolskega centra Oton Mlakar.
5: Dijaškim domom nam raste število dijakov, ki bivajo. Tukaj niso samo seveda dijaki iz šolskega centra Ptuj, ampak je tudi zastopana gimnazija Ptuj. Imamo pa celo dijake, ki obiskujejo gimnazijo Ormoža in jim je to edina možnost, da bivajo vsaj bliže Ormoža. Lahko rečemo, da dijaki, ki so v dijaškem domu, imajo izredno dobre pogoje zdaj po prenovi, ker nismo doma samo prenovili, namestili dvigala v njega, ampak smo zamenjali tudi pohištvo.
4: Dijaški dom na Ptuju sodi pod okrilje elektro- in računalniške šole šolskega centra Ptuj. V Ormožu je stekla uvedba v delo za projekt oskrba s pitno vodo po rečju reke Drave Ormoško območje 2021-2027. Gre za eno najpomembnejših razvojnih in okoljskih naložb na območju spodnjega Podravja, katere vrednost znaša nekaj več kot 6 milijonov evrov brez davka. Projekt se vključuje na občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Poleg evropskih in državnih sredstev bodo sodelujoče občine zagotovile tudi lastne deleže financiranja. Dela bodo predvidoma potekala do oktobra 2028, ko bo posodobljeni vodovodni sistem predan v uporabo. S tem bodo prebivalci vseh treh občin pridobili sodobnejšo, odpornejšo in zanesljivejšo vodovodno infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno oskrbo s pitno vodo. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Želim vam lepo jutro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 16 stopinj imamo tem jutru, že tam čez dobre pol ure se bodo pokazali prvi sončni žarki in nakazali, da se nam obeta lep dan. Ja, se, tja do 14. ure, celo 30, 31 stopinj bo. Vendar vmes lahko že prve dežne kaplje prihajajo na Ptuj med 14 in 15 uro, no več dežja oziroma dež pa pričakujemo pozno zvečer, tam okoli 11. ure. No, naj povem, da bo se danes obeta en tak sparen dan, seveda, ker se pripravlja na deževno obdobje. Namreč jutri bomo imeli dež zelo zgodaj zjutraj in praktično deževalo bo občasno res cel četrtek. Zjutraj bo sveži 14, čez dan 20 stopinj, okoli 19-20 bo tudi v petek, ko prav tako pričakujemo dež vse tja v dopoldanskem času, potem pa se zaenkrat kaže obeta nekaj sonca, nekaj oblakov, temperatura 22 do 24 stopinj za vikend.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Promet je že povečan na mestnih opadnicah. Na mestnih obvoznicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite. Nič 80-13, nič to je.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, prijetno sredino jutro 9.9. smo tak lušen datum je pa 5 minut čez pol sedmo. In danes se torej obetajo padavine, želimo si jih morda, ne?
9: Ej, na morju pa ne padavin.
7: Ne, še vedno je krasno vreme, se obeta za tiste, ki greste na morje, spoh na naš izlet, ne?
9: Ja, naš izlet, tako da še nekaj mest fraj.
7: Ja, na tam
9: samo ne dosti več. Koliko? Šest?
7: Ja.
9: Ja, pa vprašanje, to je bilo včeraj, mogoče je danes samo dvo.
7: Tako da turistična agencija Sonček, zdaj pa res imate par dni časa, ker so sprostili, moram povedati, nekaj več mest, kot so jih nameravali, ne? Ker v hotelu, se veste, se morajo sprostiti mesta, ne gre to kar...
9: Ja.
7: In ti si vedno bil na teh izletih?
9: Ja.
7: In?
9: Odlični izleti, mislim, to so fantastični druženje. Če hočete, si grete kaj ogledati, če ne, rečete, jaz pa nem šel, bom rejši na plaži in vsak si lahko naredi, kako si hoče.
7: Važno pa je, ne, da je v to cena za 5 dni šteta hrana, neomejena.
9: Pa spanje, ne? Tudi.
7: Ja, to pa
9: tudi
7: nekaj.
9: Tako ne, v tebi ni spali.

0: Zdravko Čolič na Radio Ptuj. Zdaj je že 14 minut čez pol sedmo. No, zdaj pa gremo na en super, super koncert. Ta petek.
1: Ja, na Facebooku imamo objavo in sicer Magnifico prihaja na Ptuj. In glede na to, da se obeta malo slabše vreme v petek, so se odločili seveda, da bodo ta koncert, torej Magnifica,
0: izvedli
1: v dvorani Kampus. Torej v dvorani Kampus ta petek ob 19. uri nepozabljen glasbeni večer z Magnificom, ki prihaja seveda za svojimi Balkan ritmi, ne, popom in šlagerji. Jaz verjamem, da bo to res odrsko energijo podal med občinstvo in navdušil res vse, ki boste prišli, tako da Sava Kampus, ne glede na vreme, ne?
0: Ja, mi pa imamo za vas dve vstopnici, sodelujte v nagradni igri na Facebooku profila Radio Ptuj. Mi pa si privoščimo Magnifico in Miki.

0: Hit dneva v Implanu.
1: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
0: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Naj zadiši doma po rogljički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
1: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
3: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
1: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico. So testo, dva kosa gratis.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Za vas pa imamo 4 minute do 7. obvestilo. AMZS Ptuj organizira tehnične preglede traktorjev z možnostjo podaljšanja registracije na terenu, in to danes v Zavrču pri trgovini Haložanka bodo med 8 in 9 30. Stojnice pri gasilskem domu obiščejo od 10 do 10 30. AMZS Ptuj danes tudi v Bukovcih pri grišču od 11 do 12 ure. Tudi v Markovcih pri počivališču pri občini Markovci bodo od 12.30 do 13.30. Danes tudi AMZS Ptuj v Tršcu pri gasilskem domu med 14 in 14.30. Vse informacije na telefonu 02 749 3535. AMZS Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izraelski zunani minister danes v Ljubljani odpira veleposlaništvo. Na izredni seji sveta RTV Slovenija o posledicah ukinitve RTV prispevka. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sara bo v Sloveniji spremljala gospodarska delegacija, v sklopu obiska pa bo potekal tudi poslovni forum. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sar so zato v Ljubljani napovedani protesti. Svet Radiotelevizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. RTV prispevek je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal kar 72,8% vseh prihodkov, izhaja iz gradiva za sejo sveta. Državni zbor je za 11. oktober na predlog koalicije in resnice razpisal posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Rokometaši Celja bodo po 2 letih in pol znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26. v zgodovini kluba. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja drevi gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18.45. V skupini s Celjani sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Na našem koncu na cestah se je pričelo jutranje, še zmeraj velja opozorilo, zaradi novega šolskega leta, previdno na šolskih poteh, v okolici šol, vrtcev, dijaških domov, tako da res previdno. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
10: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
11: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želim, 4 minute čez 7. Danes je pa že sreda, ni to fajn?
11: Zelo fajn je, fajn pa je tudi, ko nas že sonce tako razveseljuje čez okno. Jaz mislim, da je to tako lepo, da bi si kar narisal svet.
9: Ja, itak.
11: Kot Borjana.
12: Zdravo, moje ime je Borjana in to je moja nova pesem Narišem ti svet.

0: Borjana na višjem ti svet, 8 čez 7 je. Tehnični pregledi TP Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu. In to danes. Od 7:30 do 8:30 bodo v Mezgoci pri Pesnici, pri gasilskem domu, potem TP Puh tudi v Stojnici pri gasilskem domu med 9:00 in 10:00, v Zavrču na parkirišču pred trgovino med 11:00 in 12:00, TP Puh tudi na Turškem vrhu pri Veseliču med 12:30 in 13:30, potem v Cirkulanah pri kmetijski zadrugi bodo od 14:00 do 15:00 in pa TP Puh tudi v Zgornjem Leskovcu na igrišču od 15:30 do 16:30.
1: Tehnični pregledi Puh z vami tudi jutri, in sicer na lokacijah Sele pri gasilskem domu obiščajo med 8:30 in 9:30, a pa če pri gasilskem domu obiščajo med 9:00 in 10:00. V Pleterjah pri podjetju Medol bodo tehnični pregledi Puh jutri z vami med 11:30 in 12:30. V Šikolah pri gostilni Kurež bodo med 12:00 in 13:00. Tehnični pregledi Puh z vami tudi jutri v Spodnjem Velovleku pri gasilskem domu med 13:30 in tam bodo do 14:30.
0: No, tehnični pregledi Puh na Puhovi 8 upravljajo tudi brezplačne preventivne preglede za vsa vozila, in to v delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 7:00 in pa v soboto od 7:00 do 13:00.
1: Tehnični pregledi TP Puh, vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: Dobro jutro, Simona in Dalibor sva z vami. 12 minut čez 7 je že ura.
1: Dalibor, zdaj ne vem, mi dva ima pač oba očala, ne? Jaz recimo ne vidim na daleč, ti tudi, ne, se mi zdi.
0: Na blizu.
1: A ti na blizu.
0: Jaz tebe ne vidim tu zdaj.
1: No, se včasih to ni slabo, ne? Ampak veš, da obstajajo očala, ki te lahko snemajo, ki prepoznajo ljudi. In jim to celo pomaga umetna inteligenca.
0: Super, končno očala, ki bodo znale povedati, kdo me šimfa, ne? Kdo se samo dela, da me ne vidi. Ne?
1: Ampak ne se tako veseliti, problem je namreč zasebnost. Ker če nekdo snema tebe, ne? Ti pa tega sploh ne veš.
0: Mene lahko snemajo, koliko hočejo. To je vedno bilo tako. Samo naj umetna inteligenca zbriše posnetek, ko me zjutraj pred bodilko vidi. Ne?
1: Zakaj pa zato?
0: Ker tudi umetna inteligenca ima svoje meje, veš, tako da...

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Čuki, ko se zaljubiš, 3 minute dobre do pol so. Tehnični pregledi TV Ptuj obveščajo, da upravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu in to danes. Od 8 do 9 bodo v Savcih pri Ribniku, TV Ptuj tudi od 9:30 do 11:30 v Zagojiči pri gasilskem domu, med 11:00 in 12:00 v Zamošani pri gasilskem domu, med 12:30 in 13:30 TV Ptuj tudi v Dornavi pri Hmelju Dornava, med 14:00 in 15:00 v Markovcih na počivališču ter od 15:30 do 16:30 v Spodnjih Jablanah pri gasilskem domu. TV Ptuj tudi jutri, torej v četrtek 10. septembra, od 7:30 zjutraj do 9:30 na Polenšaku pri igrišču, od 10. do 11. v Drsteli pri režijskem obratu, potem TV Ptuj tudi od 11:30 do 12:30 v Stojnicih pri gasilskem domu, od 13. do 15. v Smolincih pri trgovini Ploj, od 15:30 do 16:30 TV Ptuj tudi v Sobetinci pri gasilskem domu in od 17:00 do 18:30 v Podvincih na parkirišču ob igrišču. Tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Kmetijski zadrugi Ptuj so v teh dneh pričeli z odkupom sveže koruze. Več pojasni Smiljan Kos, organizator prodaje poljščin pri Kmetijski zadrugi Ptuj.
4: Dejansko smo z odkupom sveže koruze začeli v ponedeljek 7. septembra na naših lastnih deponijah v Lancovi vasi, v Gorišnici in v Črenšovcih. Naslednji teden, 14. 9. pa začnemo še z odkupom v Trnovski vasi in pa v Cankovi. Cena koruze je dnevna in se lahko spreminja, trenutno pa znaša 165 evrov na tono pri 25% vlažnosti. Odkup je prost, kar pomeni, da lahko pripeljajo tisti z sklenjenjem na pogodbo ali brez in pa predhodne najave niso potrebne.
3: Deponije kmetijske zadruge so odprte vsak dan med 9 in 18 ura. Občina Slovenska Bistrica pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za stanovansko območje ob Kragerjevi ulici Vzhod. Tam načrtujejo izgradnjo stanovanske soseske nižje gostote. Poleg gradnje stanovanskih objektov so predvidene tudi pripadajoče zunanje ureditve, kot so parkirišča, ureditev zelenih površin z otroškim igriščem, povezava uličnega omrežja z navezavo na Kragerjevo ulico ter izvedba priključkov na javne komunalne naprave pod pogoji upravljavcev. Občani lahko predloge in pripombe podajo do 15. septembra. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: 17 stopinj trenutno na Ptuju, nas že razvajajo sončni žarki, kar nekaj jih bo vse tja do popodneva, ampak med 14 in 15 uro zaenkrat kaže, da bi lahko bile prve plohe, sicer kratkotrajne, bo pa vroče danes do 30 stopinj. Prav oziroma močnejše deževje pa pričakujemo zelo, zelo pozno zvečer, tam okoli 23 ure. Ne bo presenečenje, če bo kakšen blisk in pa grmenje, tako da danes bo kar pester večer. Spalo se bo dobro, namreč temperature se bodo potem v trenutku spustile tam na 15 stopinj. Deževalo pa bo tudi jutri, občasno lahko rečemo čez celoten dan. Tudi bistveno nižje temperature bodo čez dan okoli 20 stopinj. Prav takšne temperature bodo tudi v petek, ko bo še nekaj dežja vse tja do 12. ure, potem pa bo prevladoval oblačen dan. Nekaj sonca, nekaj oblakov za vikend, suho bo, zjutraj pa bo le 12 stopinj svežih, torej 12, v popodanskem času pa od 22 do 24 stopinj.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na šolskih poteh previdno, tudi v okolici šol, vrtcev in pa dijaških domov. Drugega zaenkrat na našem koncu ni, če vi opazite morda tudi policiste radarje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 4 minute čez pol osmo so, danes je sreda, 9.9. in danes je mednarodno priznan dan kot mednarodni dan za zaščito izobraževanja pred napadi, pa ne samo to, danes je tudi mednarodni dan sudoka.
8: Sudoku. Uh-huh. To je tisto številka pa to, ne?
6: Ja.
8: Dobre, ker je to vlada ne piše, jasne.

0: 12:08, dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor, danes je sreda, 9.9.
1: Ja, poseben datum, zdaj ne vem, če ste brali, ampak danes bo marsikoga žal bolela glava, ker je pač datumsko nek po nekih planetih poseben dan.
0: Te vam ženskom, še posebej zvečer, tak vsak dan poseben dan.
1: Glej, tudi nas lahko kdaj pa kdaj kaj boli, ne, tak nad nama. Pač včasih nas boli ženske glava, včasih križ, mene recimo danes noga boli.
0: Ko bi te le usta bolela, usta pa nikoli te ne.
1: Yeah.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, vrsti 27A Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Naj zadeši doma po Rogljički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
3: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
2: Vse za pico, originalni sarajevski in banjaluški čevapi, ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
3: V tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico. Testo, dva kosa gratis.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: John Sekada na Radiu Ptuj, zdaj le je že dobri 5 do 8, dobro jutro. Ta teden smo skupaj z podjetjem Trgovino Bar Implan na Rogozniški 7 stari bivši metalki. Odprti so zjutraj že od 6:30 do 7 zvečer, tudi v soboto od 7 do 1.
1: Zdaj najboljše je seveda, da obiščete Implan in se prepričate o res pestri izbiri. Kaj je najbolj pomembno je to, da je današnja sreda tudi akcijska sreda, namreč ponujajo vam v Implanu 10% popust na vse ribje in morske izdelke. Imajo od paniranih osliča file do argentinskega osliča, do lososa recimo burger, do sardelic, ki smo jih tudi mi včeraj pekli recimo v pečici, lahko jih pečete tudi na olju normalno. Potem od vitkega soma, škarpeno, lignje, pakirane po kilogram dve, kozice, potem škampe, hobotnico, kuhano ali pa sorovo, kakšno želite, in pa moje najljubše jed, školjke, klapavice in pa seveda vse morske sadeže. Torej 10% popust vsako sredo v Implanu.
0: Mi smo včeraj probali te školjke in moram vam povedati, da je naš Marjan naredil res enkratne. Vi pa zdaj hitro na Facebook, všečkajte, delite video, napišite, kjer izdelke kupujete, recimo v trgovini Implan, in vsaki dan bomo nagradili eno osebo. Imajo pa novost v Implanu in to je osliča brez glave.
1: Ja.
0: Tako da to je odlična zadeva.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA napadle 5 iranskih tankerjev Iran ameriško bazo v Jordaniji. V Oslu bodo pokopali norveškega kralja Haralda V. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je včeraj sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM. Tarča so bili 4 tankerji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki jo je v zadnjih 2 dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Teheran se je na zadnje napade ZDA odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V., ki je konec avgusta umrl v starosti 89 let. Na državnem pogrebu pričakujejo številne člane kraljevih družin, predsednike in druge pomembne goste. Iz Slovenije se ga bo udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar s soprogom. Ob poti od predsedniške palače do katedrale, po kateri bo potekal pogrebni sprevod, se bo od kralja po pričakovanjih poslovilo tudi več tisoč ljudi. Belorusinja Arina Sabalenka in američanka Jessica Pegula sta prvi polfinalistki zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. Prva nosilka Sabalenka je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6 in 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. V drugem četrtfinalu pa je tretja nosilka Jessica Pegula premagala rojakinjo Emo Navarro s 3-6, 6-4 in 6-3. Znan je tudi prvi moški polfinalist, to je Američan Francis Tiafoe, ki je po preobratu v 5 nizih ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet še zmeraj poveča na mestnih obvoznicah, padnicah zaradi jutrene konice, ampak tudi to se bo počasi umirilo. No, drugega zaenkrat ne vidim, če ste vi ki blizu kakaj ovira, bog ne daj seveda, pa nam to čim prej povejte na našo brezplačno 080-13-02.
10: Implant trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik. 4 minute čez 8, danes je sreda in na sredini delovnega tedna smo, se mi zdi, da vsak dan gre hitreje. Zadnje sončne žarke lovimo v tem tednu zjutraj, ker nam reč, od danes naprej bomo imeli kar malo bolj mokre jutra, ampak ni za to.

0: Sting na radiu. To je 12 čez 8.
1: To je pa krena taka nežna. Ne?
0: Nežna je bila,
1: da,
0: ja.
1: Da bi še bil kar malo posle, ne? Ampak jaz verjamem, da vam zjutraj marsikaj v posteli paše, ne? Tudi
0: ja,
1: kakšno malo bolj tako...
0: Giga, giga v življe.
1: Tudi malo bolj buci,
0: gigi,
1: ne?
0: Gigi, midži,
1: recimo, ne? Ampak boj, da to šepa. Šepa, to vam povem pri parih, kar 40% parov ima v Sloveniji resne težave z spolnim življenjem, boj, da, ne?
0: Kaj, Simona, kaj vas boli glavo, ali kaj?
1: Ne, mi prosim, ne, ker kava? Ni v ženskah, pa je problem. Nove raziskave kažejo, da je problem v vzdržljivosti moških. Vas, moških, vi imate probleme.
0: Pa čakaj, ti veš, da poprečen seks traja pol ure?
1: Ama ne, 30 minut traja.
0: Ja, ita.
1: Ama ne.
0: Poslušaj, zdaj. Minuta pred igre,
1: ja.
0: Minuta za seks,
1: ja.
0: 28 minut pa opravičevanja, da bo drugič boljše.
1: No pa si le iskren.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ali, ja, če bi srce večkrat premagalo razum, bi Slovenci stopili skupaj in pomagali Teju do ozdravitve, namreč deček še vedno potrebuje ogromno denarja. In 13. septembra, torej ta vikend, natančneje v nedeljo, od 10. do 19. ure v športnem parku Moškanci, res dobrodelni družinski dan za Teja, torej fanta, ki potrebuje našo pomoč. In lepo prosim, stopimo skupaj, namreč samo zdravje potrebuje fant. Popolnoma ja. Ničesar drugega kot zdravje.
1: Jaz takole gledam, ne? Če bi bil to moj otrok, bi isto delal, še vedno. Moramo se postaviti vlogo staršev. Starši probajo. Svojemu otroku bi naredili vse in mu polepšali življenje. No, tale super dogodek, kaj se bo vse dogajalo, tam bo društvo prijateljev mladine, Dejan Zavec pride, otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala Veverička, konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gija Ptuj, nogometna šola Klopotec, potem klon Tomi pride, napihljiva igrala hip-hop, ŠCD Leja, brata Malek, klub tajskega boksa Fenix, prostovoljno gasilsko društvo Moškanci, športna šola Špela, tam bodo pa tudi glasbeniki.
0: Tam bodo harmonikarski orkester Modra s pod bučnim seveda spremstvom Tomaža Vidoviča, ansambl Aplauz, sanski muzikanti, ansambl Upanje, tudi Skater bosta tam, pa Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa Firbci. No kaj pa najbolj pomembno, da to nedeljo od 10. ure pa vse tja do 19. pridete v športni park Moškanci, ker bo krasen dan, točno tak, kot si ga želimo, kar se tiče vremena. Pomagajmo Teju.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna. Kot pravi župan Tonije Lovica, so proračun prilagodili glede na projekte, ki jih bodo izvajali.
4: Glede novelacija IP-ja za vrtec, ker smo tudi dobili sklep o sofinanciranju, katerega smo mogli uvrstiti, kolesarska se premakne iz 2026 v 2027. Tu je občina imela samo nalogo, da pridobi služnostne pogodbe, katere so se vknjižene, razen ena še manjka, katera se ureja, tako da to gre drugo leto za izvedbo. Tudi pri Orlani smo dobili izvajalca, tako da smo tam tudi popravili finančni del in pa tudi pri zeleni infrastrukturi. Tako glede na teh investicij, katere se do leto dogajale in pa v drugem letu in pa te osnovne podstavke, katere imamo glede na realizacijo prvi šest mest, se smo pač korigirali tako, da smo ga pripravili, da ta proračun se normalno spelja do konca leta.
3: Prihodki bodo znašali 4,5, odhodki pa 4,6 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s prenosom sredstev iz lanskega leta. Javne službe Ptuj organizirajo zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Letošnja akcija bo potekala od 28. septembra do 2. oktobra. Izvedli jo bodo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov. Med nevarne odpadke sodijo zdravila, škropiva, odpadna olja, oljni filtri, barve, laki, spreji, čistila, toneri tiskalnikov, akumulatori, baterije ter neonske, varčne in halogenske žarnice. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: 20 stopinj imamo trenutno na Ptuju in v okolici, sončni žarki zaenkrat še z nami, vsaj tja do 15. ure, ampak vmes bo celo malo zagrmelo, kakšna kaplja dežja med 14. in 15. uro ne bo presenečenje, več dežja pa pričakujemo v večernih urah, tam okoli 23. ure, ko pa se bo lahko ponekod razvilo celo v nevihte. 31 stopinj bo danes, ja, vroč dan je pred nami. In pa nekoliko sparni, ker se seveda pripravlja vreme na padavine. Tudi jutri bo z nami dež in pa v petek, temperature pa bistveno nižje od današnjih, čez dan bo le 20 stopinj. Vikend sončen.
7: Še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Na cestah jutranje se je umirilo, tako da gre lažje, no, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol deveto ali pa že dober dan, tako kot Simona reče, za lepše jutro ali pa za lepši dan pa. Dobra muzika, to so pa trije, veš, tisti veliki. Rod Stewart, Bryan Adams in Sting.

0: Ja, tako pozitivna Lidija Bači z viskijem ob taki uri, sicer ni za piče, ampak vseeno. Je pa dober komad, ne?
1: Ja, marsikatera gospodinja pa ob taki uri že vlaga, ne, doma.
0: Že?
1: Zimnico, jo, kak pa, zdaj se vlaga,
0: zdaj se prebro... ja, to zdaj, imaš pravo, ja.
1: Ti veš, da vložene, ne, vložene kumarce zdržijo tudi eno leto.
0: Pri meni ne. Pri meni zdržijo točno toliko, dokler jih žena ne odkrije, da sem po noči spet bil v shrambi, malo pa po ni brskal.
1: Torej, vi nimate doma, koliko razumem, problema z rokom trajanja?
0: Ne, ne, ne, pri nas je problem samo rok prihoda do kozarca.
1: Zdaj, strokovnjaki sicer pravijo, ne, da je vedno kumarce recimo potrebno po odprtju hraniti v hladilniku.
0: Veš, kako pa jaz pravim, jaz sem pravi strokovnjak, da jih je po odprtju treba hitro pojesti. To je najbolj zanesljiv način, da se ne pokvarijo. Tako da je to.

0: Čuješ? Kaj te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Hit dneva v Implanu.
4: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
3: Pridi v Implan na Ptuju.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
6: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo v hotelu Roškar za vas pripravljajo milijon juho, po juhi pa lahko izberete čevapčiče s pomfrijem in solato. Danes v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa špageti na bolonski način s solato.
2: Restauracija Gastro vam v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Za vas so danes kuhali pleskavico,

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump pozdravil zmago AFD na Saškem. V Parizu začetek mednarodnega vrha za vesolje. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social pozdravil, ko se je izrazil res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutno grozne migracijske politike, ki je Nemčiji tako zelo škodovala, je še dodal Trump. Trump je zapis, v katerem stranke AFD sicer ni izrecno imenoval, objavil dva dni po zmagi te nemške skrajno desne stranke na volitvah v vzhodno-nemški deželi Saški Anhalt, kjer je AFD osvojila skoraj 44% glasov. V Parizu bo danes in jutri potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anžej Logar. Med osrednjimi temami srečanja so vprašanja kolektivne varnosti v vesolju, trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 metri in 46 centimetri včeraj zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62 metri in 64 centimetri. V soboto Čeha čaka še zadnja tekma sezone v Litvi, na kateri bi rad disk ponovno vrgel prek 70 metrov. Tam bo konkurenca precej močnejša, nastopil bo tudi svetovni rekorder Mikolas Alekna, ki bo tekmoval na domačih tleh. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Promet na našem koncu poteka tekoče, mirno, brez posebnosti, morda tudi kje kakšna zapora na cestah. No, tako je še zmeraj zaprta Volkmerjeva cesta. No, če greste na zahod Slovenije, tam že dežuje, bo treba biti previden. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
12: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
13: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobar dan.
11: Dobar dan vam želiva, 5 minut čez 9. To je dobro jutro.

0: Roxette na Radiu Ptuj, zdaj je 13 minut čez 9. Dobro jutro.
1: 13 minut čez 9 je tudi čas, ko nekoga izmed vas osrečimo, ki je sodeloval v nagradni igri, seveda podjetja Implan oziroma trgovine Implan in pa Radija Ptuj v naši Facebook nagradni igri.
0: In kaj je nagrada? Enkrat rogličke za dopeko, kar 100 kosov, 25 gramskih, potem enkrat ocvirkovka. In to zamrznjena, za dopeko doma, jo, to dobro. Premer je 30 cm, zdaj, če si tega ne vete presala, to je ena malo bolj večja pica.
1: Konkretna.
0: Konkretna pica je to. In pa pasulj s prekajeno hamburško slanino in te tri stvari.
1: Bo... Prejme kdo?
0: Bo prvo boben zavrtela.
1: Trezika Ber. Iskrene čestitke, nagrado seveda dvignete v Implanu, mi pa želimo, da tudi vam, ki niste bili žrebani, obiščete Implan, imajo danes namreč popust na ribje izdelke.
2: Implan trgovina, vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva, bivša metalka na Ptuju.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarnafram.si. Že 270 let tradicije.
3: Naj zadiši doma po roglički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
1: Pridi v Implan. Sedaj super ugodno. Roglički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
3: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
1: V tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo, 2 kosa gratis.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 €. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnjo sredo v hotelu Roškar za vas pripravljajo milijon juho, po juhi pa lahko izberete čevapčiče s pomfrijem in solato, danes v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa špageti na bolonski način s solato.
2: Restauracija Gastro vam v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Za vas so danes kuhali pleskavico z džuveč rižem, v drugem meniju pa mehiški golaž dodajo še puding smetano. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Največ kar 630 dijakov in dijakin na Ptuju obiskuje šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj. Na šoli se lahko pohvalijo s porastom pisa, so pa zaradi velikega interesa že morali zaključiti sprejemanje novih dijakov za program Ekonomski tehnik, je povedala ravnateljica Darja Harp. Večje število dijakov za šolo predstavlja organizacijski izziv.
4: Pouk izvajamo namreč na treh lokacijah, na šolskem posestvu, na Turnišču in na Grajenščaku. To je tisto, kar nas vsako leto nekako najbolj skrbi, kako bomo organizacijsko to izvedli. Tukaj mogoče izkoriščam to priložnost, pa apeliram tudi na te avtobusne prevoznike, da so dovzetni tudi na kakšno našo prošnjo. Dijaki se vozijo na Turnišče z avtobusom in na Grajenščak in moramo pouk prilagajati tudi temu. Poskušamo pa, če govorimo o novostih, tudi druge predmete organizirati vsaj na šolskem posestvu na Turnišču, da se dijaki toliko ne selijo v enem dnevu.
3: Kar za 100% se je namreč letos povečal vpis program Kmetijsko-podjetniški tehnik, je še povedala Darja Harp. Ob 11. uri se bo v industrijski coni Glinokop v Ormožu pričela slovesnost ob izgradnji novega proizvodnega obrata družbe Palfinger. Dogodek je namenjen obeležitvi prve faze projekta, ki zajema izgradnjo najsodobnejšega proizvodnega obrata. Dogodka se bodo udeležili operativni direktor družbe Palfinger Aleksander Susanek, župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek ter državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Sončnih 23 stopinj trenutno na Ptuju, okoli 30 se bodo danes pospeli termometri, med 13 in 14 uro sicer kaže nekaj padavin oziroma ploh, več dežja pa pričakujemo pozno zvečer, danes tudi nekaj grmenja, ponekod se lahko razvije tudi v nevihte. No, dežne kaplje bodo z nami tako po noči, kot seveda jutri zjutraj in bistvo občasno res celoten dan, tudi temperature bodo bistveno nižje od današnjih, zjutraj od 13 do 15 čez dan do 20 stopinj, prav takšne temperature in pa dež bo z nami tudi v petek. Vikend pa zaenkrat kaže, da bo suh, nekaj oblakov, nekaj sonca in do 24 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na našem koncu na cestah, torej spodnje Podravje, za enkrat brez posebnosti. Še zmeraj je popolna zapora Volkmerjeve ceste na Ptuju, ampak to je to. Če vi kaj opazite, pa nam to povejte na našo brezplačno 08013.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dober dan vam zdaj želiva, 4 minute čez pol deseto, v nadaljevanju pa prebirava rojstne dneve. Danes je 9.9.
6: In nas zanima, kdo praznuje rojstni dan, zato nam na številko 4246 pošljete SMS-e z ključnima črkama RD, potem naredite presledek v SMS-u in napišite podatke slavljenca. 4246 je torej kratka številka, na katero nam pošiljate sporočila, nekaj malega imate še časa, potem pa akcija.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 9.9. in poglejmo, kdo vse na današnji dan praznuje rojstni dan. Eva Vogrin iz Ptuja Žabjaka je današnja slavljenka.
2: Vse najboljše, Eva, kjerkoli že si po svetu, vse ti bojo povejali. Ne? Tudi mi ti želimo res vse najlepše.
1: Res je. Rojstni dan ima tudi Urška Rižnar iz Novincev, 29 let je stara. Potem 70 let praznuje Branka Bezjak iz Cvetkovcev in pa 10. rojstni dan ima Luka Toplak iz Zamošanov. Branka Bezjak iz Cvetkovcev ima 70 let. Pa Branka Branka Pehčova, pravite, iz Cvetkovce ima 70 let. 90. rojstni dan praznuje Štefka Rakoš iz Vičave. Slavljenec je tudi Darko Lorbek iz Turškega vrha. 59 let je stara Darinka Vidlin iz Gradišča 1 pri Cirkulanah, pa Branka Bezjak iz Cvetkovcev ima 70 let, ponovno 3 SMS-i za gospo Branko. 90. rojstni dan ima Štefka Rakoš iz Vičave, tudi Mitja Žiher iz Predslave, današnji slavljenec, star je 45 let, pa Gloria Horvat iz Bukovcev praznuje. Slavljenka tudi Branka Bezjak iz Cvetkovcev, ki je stara 70. Slavi tudi Jasmina Petek iz Velikega Brebrovnika, 12. rojstni dan in na Jasmino Petek ste se spomnili dvakrat. Borut Pihler iz Markoc praznuje, pa Mitja Žiher Lešnik iz Predslave. Tudi Ida Fras iz Pobrežja 100 je slavljenka, pa Darinka Vildin iz Gradišča 1A pri Cirkulanah in pa Sabina Pernek iz Lozin 8A pri Podlehniku. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo. Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
2: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
3: Hit dneva v Implanu.
4: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
3: Pridi v Implan na Ptuju.
0: Naj zadiši doma po roglički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
4: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Roglički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
0: Vse za pico, originalni sarajevski in banjaluški čevapi, ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
4: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo, 2 kosa gratis.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Še drugi del rojstnih dnevov, 10 do 10 je. Danes praznuje Sabina Pernek iz Ložin 8A pri Potehniku, pa Jasmina Petek iz velikega Berbrovnika 12, kar dvakrat ste voščili, 80, torej okroglih 80, Martin Zavec iz Brezovca pri Cirkulanah, Adrian Galjot iz Gorenske praznuje, potem Branka Bezjak iz Cvetkovcev je dopolnila v kroglih 70. Petra Mar praznuje in zanjo ste poslali kar 5 SMS-ov. 6 SMS-ov, še enkrat 70 Branka Bezjak iz Cvetkovcev, Aljoša Tušek iz Žabjaka pri Ptuju praznuje, 31 let pa je dopolnil Primož Čeh iz Grajenščaka. Tudi zanj ste postali kar 2 SMS-a. Še hitro malo osvežim. Smo še dobili enega, Jasmina Petek iz Velikega Berbrovnika praznuje, tudi zanjo ste napisali še 2 SMS-a. To so pa zdaj vsi. Vse najboljše, lepo praznovanje.
7: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropski milijoni za varnejše poti pešcev in kolesarjev. 12 držav s sankcijami proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namenja 4 milijone evrov evropskih sredstev za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Ministrstvo bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu. Največji je kolesarska povezava Celje-Vojnik, kjer bodo uredili 5,8 km povezav. Projekt je vreden 2,07 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,62 milijona. V Novem mestu bodo uredili Šmarješko cesto ter Jakčevo in Ragovsko ulico, tudi s površinami za pešce in kolesarje. Projekta sta skupaj vredna skoraj 8 milijonov evrov, evropskih sredstev pa bo 2,44 milijona. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je včeraj v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Uvedbo sankcij je nato na omrežju X potrdila Francija, v spodnjem domu parlamenta pa britanski zunanji minister Miliband. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi, napovedal je zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu, 12 britanskim poslancem in drugim britanskim državljanom pa prepovedal vstop v državo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jurgiča, sicer 8. nosilca turnirja, v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuan Yu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asa. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v četrtek 10. septembra. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8:45 in tam bo do 9:45. Pleter je pri trgovini obišče med 10. in 10:30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo potujoča knjižnica Bibliobus jutri med 11:15 in tam bo do 11:45. In Cirkovce pri osnovni šoli obišče med 12:00 in tam bo do 13:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 10. septembra za zaposlene na slovenskih železnicah. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 89. letu se je poslovila Anica Fischer iz Ptujske gore 54 na zadnje stanojočo domo pokojencev Kidričevo. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 89. letu se je poslovila Anica Fischer iz Ptujske gore 54 na zadnje stanojočo domo pokojencev Kidričevo. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Podjetje Dominko obvešča, da bodo upravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj in registracijo jutri 10. septembra. Od 8. do 9.30 v Zagorci pri gasilskem domu Grabšinski breg, od 9.45 do 11. v Gabrniku pri bivši trgovini Hrga, med 12. in 12.30 podjetje Dominko v Juršinci pri bencinskem servisu in od 13. do 14. na Bresnici pri gasilskem domu. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme tudi praktično darilo. Več informacij pa dobite na tehničnih pregledih gledi Dominko ali preko telefona 02 788 1175. Tehnični pregledi Dominko.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
3: Na cestah od Logatca proti Ljubljani ter na cesti Šmarje proti Kopru in Lucija je promet upočasnjen. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Ptuj proti Slovenski Bistrici pri Kidričevem v obe smeri, kjer poteka asfaltiranje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junečja rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Hit dneva v Implanu.
2: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
1: Pridi v Implan na Ptuju.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: ponoči prestregla več 100 ukrajinskih dronov. Med prenovo zdravstvenega doma Velenje bo nujna medicinska pomoč ves čas zagotovljena. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes poročilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Benjamin Kondratjev. V napadu na regijo je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi, najbolj pa je bilo prizadeto mesto Novorosijsk. V ruskem napadu na nadzor točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 pa so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Zdravstveni dom Velenje čaka večletna prenova, ki bo prinesla tudi satelitski urgentni center. Zaradi del bodo morali konec decembra začasno preseliti nujno medicinsko pomoč, ki pa bo ves čas neprekinjeno zagotovljena. Delovala bo v modularnem objektu pri Velenki. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta bo sledila prenova trakta A, vredna 5,7 milijona evrov, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra pa bo stala 7,4 milijona evrov. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini odprtega prvenstva ZDA je po 5 nizih storil branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza, ki se po 4 mesecih vrača po poškodbi zapestja. Po slabih 4 urah in pol je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 in 7-6. Dvoboj se je končal ob 3:30 zjutraj po lokalnem času. Sheltonov tekmec v polfinalu bo prav tako Američan Francis Tiafo, ki je ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Na cestah od Logatca proti Ljubljani ter na cesti Šmarje proti Kopru in Lucija je promet upočasnjen. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Ptuj proti Slovenski Bistrici pri Kidričevem v obe smeri, kjer poteka asfaltiranje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rusija ponovno.

Spravite se z nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit. Tri velike zmage in državni rekord.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Največ dijakov na Ptuju obiskuje šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. V središču ob Dravi potrdili rebalans proračuna. Kmetijska zadruga Ptuj je prišla z odkupom sveže koruze. V Slovenski Bistrici načrtujejo gradnjo nove stanovanske soseske. Preglejmo podrobneje. Največ, kar 630 dijakov in dijakinj na Ptuju obiskuje šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj. Na šoli se lahko pohvalijo s porastom pisa, so pa zaradi velikega interesa že morali zaključiti sprejemanje novih dijakov za program Ekonomski tehnik, je povedala ravnateljica Darja Harp. Večje število dijakov za šolo predstavlja organizacijski izziv.
2: Pouk izvajamo namreč na treh lokacijah, na šolskem posestvu, na Turnišču in na Grajenščaku. To je tisto, kar nas vsako leto nekako najbolj skrbi, kako bomo organizacijsko to izvedli. Tukaj mogoče izkoriščam to priložnost, pa apeliram tudi na te avtobusne prevoznike, da so dovzetni tudi na kakšno našo prošnjo. Dijaki se vozijo na Turnišče z avtobusom in na Grajenščak in moramo pouk prilagajati tudi temu. Poskušamo pa, če govorimo o novostih, tudi druge predmete organizirati vsaj na šolskem posestvu na Turnišču, da se dijaki toliko ne selijo v enem dnevu.
1: Kar za 100% se je namreč letos povečal vpis program Kmetijsko-podjetniški tehnik, je povedala Darja Harp. V Ormožu je stekla uvedba v delov za projekt oskrba s pitno vodo po rečju reke Drave Ormoško območje 2021-2027. Gre za eno najpomembnejših razvojnih in okoljskih naložb na območju Spodnjega Podravja, katere vrednost naša nekaj več kot 6 milijonov evrov brez davka. Projekt se vključene občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Poleg evropskih in državnih sredstev bodo sodelujoče občine zagotovile tudi lastne deleže financiranja. Dela bodo predvidoma potekala do oktobra 2028, ko bo posodobljeni vodovodni sistem predan v uporabo. S tem bodo prebivalci vseh treh občin pridobili sodobnejšo, odpornejšo in zanesljivejšo vodovodno infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno oskrbo s pitno vodo. Člani občinskega sveta v Središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna. Kot pravi župan Tonije Lovica, so proračun prilagodili glede na projekte, ki jih bodo izvajali.
3: Glede novelacija IP-ja za vrtec, ker smo tudi dobili sklep o sofinanciranju, katerega smo mogli uvrstiti, kolesarska se premakne iz 2026 do 2027. Tu je občina imela samo nalogo, da pridobi služnostne pogodbe, katere so vse sknjižene, razen ena še manjka, katera se ureja, tako da to gre drug let v izvedbo. Tudi pri Orlani smo dobili izvajalca, tako da smo tam tudi popravili finančni del in pa tudi pri zeleni infrastrukturi. Tako glede na teh investicij, katere se do letos dogajale in pa v drugem letu in pa te osnovne podstavke, katere imamo glede na realizacijo prvih 6 mest, da smo pač korigirali tako, da smo ga pripravili, da ta proračun se normalno spelja do konca leta.
1: Prihodki bodo tako znašali 4,5, odhodki pa 4,6 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s prenosom sredstev iz lanskega leta. Občina Slovenska Bistrica pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za stanovansko območje ob Krajgerjevi ulici Vzhod. Tam načrtujejo izgradnjo stanovanske soseske nižje gostote. Poleg gradnje stanovanskih objektov so predvidene tudi pripadajoče zunanje ureditve, kot so parkirišča, ureditev zelenih površin s otroškim igriščem, povezava uličnega omrežja z navezavo na Krajgerjevo ulico ter izvedba priključkov na javno komunalne naprave pod pogoji upravljavcev. Občani lahko predloge in pripombe podajo do 15. septembra. Kmetijski zadrugi Ptuj so v teh dneh pričeli z odkupom sveže koruze. Več pojasni Smiljan Kos, organizator prodaje poljščin pri Kmetijski zadrugi Ptuj.
4: Dejansko smo z odkupom sveže koruze začeli v ponedeljek 7. septembra na naših lastnih deponijah v Lancovi vasi, v Gorišnici in v Črenšovci. Naslednji teden, 14. 9. pa začnemo še z odkupom v Trnovski vasi in pa v Cankovi. Cena koruze je dnevna in se lahko spreminja, trenutno pa znaša 165 evrov na tono pri 25% vlažnosti. Odkup je prost, kar pomeni, da lahko pripeljajo tisti sklenjeno pogodbo ali brez in pa predhodne najave niso potrebne.
1: Deponije kmetijske zadruge so odprte vsak dan med 9. in 18. uro. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ta teden v Štajerski budilki nagrajujemo skupaj s podjetjem Implan. Spremljajte Facebook Randija Ptuj, všečkajte in delite objavo ter v komentar napišite, katere izdelke kupujete v trgovini Implan. Vsak dan izžremamo enega srečnega nagrajenca. Čaka vas lastna nagrada, 100 rogličkov za dopeko, zamrznjena od cvirkovka premera 30 cm in Implan pasul s prekajeno hamburško slanino. V trgovini Implan na Rogozniški cesti 7 na Ptuju najdete bogato izbiro izdelkov za dopeko, od rogličkov, pic in prest pa tudi do sladic, tort, gibanic, ocvirkovke in še marsičesa. Posebna novost so premium italijanske torte in pa sladice Martinucci, tradicija že od leta 1950. Implan pa je tudi pravi naslov za piknik, zabavo, gospodinstvo in pa koline. Na voljo so vam tudi pripravljene jedi, izdelki za žar in kakovostni goveji čevapi.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Hit dneva v Implanu.
1: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
0: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Nato pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 €. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Poplave v Nepalu povzročile za več milijard škode. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so

0: Američani, da Nataša Avšič-Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Silovite poplave, povezane s podorom ledenika, so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in kitajskim Tibetom ter povzročile obsežno škodo na infrastrukturi. Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
8: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
9: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
10: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
9: Kaj pa lahko sploh naredimo?
10: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
9: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
10: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
9: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
10: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
9: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
11: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
9: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
10: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0808888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
9: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0808888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0808888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
8: Hi, res? Kako se je pa te reče?
7: Neč verjel, okno.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
11: Lepo pozdravljeni. Menedžer Klub Ptuj je konec avgusta Združenje Menedžer uspešno izpeljal že 9. utrip članstva. Predsednik kluba Miha Senčar.
12: Moram reči, da smo ponosni na odziv, letos več kot 80 udeležencev. In bistvo glavni cilj ni samo predstavitev dobrih ptujskih podjetij, pa podjetij z okolice, ampak tudi, da jim pokažemo Ptuj, naše lepo mesto, jim pokažemo naše festivalsko dogajanje, malo kulinarike in pa seveda tudi vina, zato ker smo med dvema vinorodnima okolišoma. Vsako leto je ta odziv rastel in to bomo še nadaljevali. Dobrih podjetij nam ne bo zmanjkalo.
11: Kot primer dobre prakse so obiskali uspešno ptujsko podjetje PipeTech s 300 zaposlenimi in dobrimi poslovnimi rezultati. O podjetju in dejavnosti direktor Davorin Tušek.
13: Družba PipeTech že ime pove cevi. Naša glavna dejavnost je gradnja in montaža cevovodov. Cevovodi so kot taki nič posebnega, bi rekli. Ampak tudi naše telo ima žile, po katerih se pretaka kri. V vsej industriji so zelo pomembni cevovodi, kjer se pretakajo različni medije. Mi delamo v različnih branžah in od farmacije, kjer se pretakajo neke surovine za razna zdravila, do energetike, kjer so visokotlačni cevovodi, potem pa do nekih industrijskih objektov, kjer so razni hladilni sistemi tudi za hladne vode, za industrijske vode, za razne druge medije, kot so olja in podobno. Imamo kar nekaj kupcev, naši končni kupci so pa vsem zelo poznani. Ena izmed največjih referenc je sigurno Google, za katere delamo hladilne sisteme za strežniške prostore, trenutno za en večji projekt v Avstriji. Potem so tu farmacevti, AstraZeneca, Sanofi, Roche, MSD in podobno, Pfizer tudi. Potem so papirna industrija, kot veliki, predvsem skandinavski, proizvajalci papirja, Meca, Andritz in podobno. Potem pa še so neki drugi sektorji v kakej kemijski industriji in podobno.
11: Kaj za njihovo podjetje pomeni obisk menedžerjev iz vse Slovenije?
13: Sigurno je to neka predstavitev našega podjetja, Združenje Menedžer iz cele Slovenije in pa Menedžer klubo na Ptuju. In to je pač priložnost, da predstavimo svoje podjetje, da pokažemo, kaj delamo, ne samo stene in storitve oziroma izdelki, katere izdelujemo, ampak tudi to, kako delamo, na kak način in kakšna je klima v našem podjetju tudi.
11: V Združenju Menedžer dogodke, kot je bil ptujski, pozdravljajo izvršna direktorica Petra Juvančič.
14: Večkrat poudarjamo v Združenju Menedžer, da mi smo tam, kjer so naši člani in naši člani so po celi Sloveniji, tako da se zelo veselim tega, da smo vsako leto tukaj na utripu članstva, kar nekaj ptujskih podjetij, ptujskih menedžerjev je pri nas in vsakič znova me zelo lepo preseneti, kakšni biseri se skrivajo v tej regiji. Zelo me veseli, da Menedžer klub Ptuj nam predstavlja te zgodbe, da se jih lahko pobliže pogledamo in mislim, da je to zelo, zelo pomembno, da naši člani širom Slovenije to zelo dobro spoznajo.
11: Podjetniki iz Ptujskega si takšnih srečanj želijo, je povedal Franci Anžekovič iz podjetja MCK Markovci.
15: Sigurno pomeni to, da se lahko neke izkušnje izmenjamo, pa da se srečamo. Druženje, nasploh podjetništvo je še več, samo neke delovne navade, so iznajdljivost, neke izkušnje, znanje. In taka srečanja ravno tudi to spodbujajo, da se poznamo tisti, ki še se mogoče ne, da se izmenjamo neke izkušnje, da vidimo, kdo sploh, s čim lahko dela, da se priporočamo eden drugega, še posebej pri takih projektih, kot je izvaja PipeTech, ki so na Ptuju nujno potrebni, ker jih ni.
11: S tem podjetniški navdih Ane Marije Kekec sklenem in vam želim prijeten dan še naprej.
10: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
7: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
8: Hi, res? Kako se jih bo te reče?
7: Neš verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati motorant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Danes bo marsikoga žal bolela glava, ker je pač datumsko nek po nekih planetih poseben dan.
7: Te vam ženskam, še posebej zvečer, tak vsak dan poseben dan.
6: Glej, tudi nas lahko kdaj pa kdaj kaj boli, ne, tak nad nama. Pač včasih nas boli ženske glava, včasih križ, mene recimo danes noga boli.
7: Ko bi te le usta bolela, usta pa nikoli te ne.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Trgovina in bar Implan.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Pred odborom državnega zbora predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Ob vložitvi predloga so v predlagateljici Resnici pojasnili, da je konoplja iz predloga izuzeta, saj se v stranki zavzemajo za njeno legalizacijo. Koalicijski trojček je medtem vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbila

0: dela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Podjetje Dominko obvešča, da bodo jutri 10. septembra opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanja ter registracijo. Od 8. do 9.30 bodo v Zagorcih pri gasilskem domu Krapšinski breg, od 9.45 do 11.00 bodo na Gabrniku pri bivši trgovini Hrga, od 12.00 do 12.30 bodo v Juršencih pri bencinskem servisu, od 13.00 do 14.00 pa bodo v Bresnici pri gasilskem domu. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme tudi praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko, telefon 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletrijah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek, 10. septembra, in sicer za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb jutri, v četrtek 10. septembra ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 94. letu se je poslovila Otilija Mikša iz Volkmerjeve ceste 10 na Ptuju. Pogreb jutri ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri.
2: Radio Ptuj. Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
8: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

into the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo vreme spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo ponekod lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem in nevihtami. Jutri bo oblačno in deževno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 19 stopinj.
0: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Pozor! Prometna nesreča je na Podravski avtocesti v smeri proti Mariboru med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V dolini potoka Bele po velikosti stopa kamnolom Polčane, za katerega je že pred več kot 50 leti pogodbo o izkoriščenju kamna podpisal takratni Granit. Kamnolom, katerega začetki segajo v leto 1960, ki naj bi bil peti največji v Sloveniji, je zadnje leta tudi v upravljanju podjetja GIC Kamnolomi. Rudarska pravica se podjetju izteče konec leta. Po stečaju Slovenije bistriškega gradbinca pa je pravico za izkoriščanje prejelo podjetje Trik Kamnine. Zadnji koncesionar je podjetje GIC Kamnolomi, ki mu je bila rudarska pravica podaljšana do 19. decembra letos. A to ne pomeni, da se bo kamnolom decembra zaprl. Za območje, ki v pretežnem delu sovpada z obstoječim pridobivalnim prostorom Polčane, je trenutno v teku postopek podelitve nove rudarske pravice za pridobivalni prostor Polčane 2. Postopek podelitve koncesije še ni zaključen, zato rudarska pravica za naveden prostor še ni bila podeljena, so dejali na Ministrstvu za okolje in prostor. Koncesijska pogodba res da še ni bila podpisana. Že minula vlada pa je decembra lani sprejela uredbo, ki podeljuje GIC kamnolomi v kamnolomu Polčane 2 dovoljenje izkoriščenja dolomita v obsegu 5,4 milijona kubičnih metrov v raščenem stanju v obdobju naslednjih 50 let.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Podravje na dlani.
9: Kulturno-prosvetno društvo Stoprce je po 25 letih doživelo spremembo na predsedniškem položaju društva. Predsedovanje je prevzela mlada predsednica Maja Novak. Maja je sicer že dolgoletna aktivna članica društva. Trenutek, ko je prevzela vlogo predsednice društva, je bil prepleten s kopico čustev, pravi. Od veselja in ponosa do kančka strahu ter vprašanja, kaj sledi sedaj. Ko po tako dolgem obdobju zamenjaš gonilno silo celotnega društva, je to nekaj posebnega, se svojih prvih trenutkov spominja Novakova. Zaveda se, da je njena najpomembnejša naloga voditi društvo vsaj tako dobro, kot je bilo vodeno do sedaj, ter ga še dodatno nagrajevati. Po vseh teh letih izjemnega dela, uspešnih projektov in zornega sodelovanja članov je to zagotovo velik izziv, pravi. Gospa Novak pa se kljub svoji mladosti zaveda odgovorne funkcije in je prepričana, da je za uspešno delovanje društva ključno medsebojno zaupanje med vodstvom in člani, saj konec koncev društvo brez ljudi ni.
8: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prišla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerem sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Kot so sporočili iz policijskih uprav Kranj in Novo mesto, je eden izgubil 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisoč evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 tisoč dolarjev, približno 38 tisoč 700 evrov, je v torek potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini 150 tisoč dolarjev, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v

0: El Colorado. O vremenu pa dežurna vremena slavka z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste. Pozor, zaprta je podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode. Denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec. Za tovorna vozila obvoza za enkrat ni, zato strpno. Zastoji pa so na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Udrta drevesa ste opazili. Močno oviran promet je na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana, pa tudi močno oviran promet na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in delno podrto drevo tudi na cesti Lavrica, Ljubljana, Rudnik, malo pred Ljubljana, Ljubljansko južno obvoznico. Sicer pa po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Še radarska kontrola, poročate, je v Radizelu na ravnini, merijo v smeri Frama. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšne radarske ali policijske kontrole, pa nas obvestite o lokaciji na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo! Je se, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredin užitek skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živ, lep pozdrav.
8: In danes so mi predodaje dali eno posebno navodilo, so rekli, ob treh se lepo odnažaj, Roki.
10: kar zveni že samo po sebi, sploh zate en tak kr ambiciozen načrt.
8: Ja, predvsem zato, ker čez eno uro v ritmu pozitive prihaja ženska, ki praviloma pove točno tisto, kar si drugi samo mislimo.
10: Ja, in to brez ovinkarjenja, brez olepševanja.
8: Ja, in bojim se, da tudi brez milosti do naju. V pop šovu prvič ob treh, torej že čez eno uro, znamo v ritmu pozitive. Mama manjka!
10: In tudi vi ne smete manjkati. Predvsem zato, ker pri mami manjki še sami ne vemo, kaj točno bo nastalo.
8: Ja.
9: Vedno!

0: Nežno kot paše na deževen dan. Ronan Keating, v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo je. Ja, najprej pa kljub temu, da se v ritmu pozitive radi hecamo, ena resna, ne? Če ste na poti ali se šele odpravljate od doma, previdno, ker je vreme ponekod že pokazalo zobe, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji je močan veter podiral drevesa in odkrivo strehe. V Ljubljani je bilo okoli poldneva brez elektrike tudi več kot 2300 gospodinstv.
1: Ja, jaz sem videl posnetke in danes res ni dan za tisto naše, sej bo, če zunaj. Vidite, da konkretno lije, pa piha, počakamo tistih 10 minut, noben opravek ni vreden tega, da se spravljamo v nevarnost, a prav?
0: Ja, pa predvsem tudi zato, ker nevihte še niso povsem mimo, težave pa so tudi na cestah, zato tudi tam seveda prilagodite hitrost razmeram, predvsem pa spremljajte, kaj se dogaja, ne, pri vas.
1: Tako, pa dajmo danes narediti še eno tisto čist preprosto stvar, pokličimo starše, stare starše, kakšnega prijatelja, za katerega veste, da je sam doma, sam... Ej, a je pri vas vse ok, pa bo čist dosti?
0: Točno to ne. Včasih je dovolj že ta en klic. Pa če reče, da je vse ok, pa lahko še kako malo pojamrate skup čez vreme, ne?
1: Ja, ja,
0: pa da ne bo šel klicu nič, ne?
1: Tako.

0: Frida paše v našem ritmu, jaz jo obožujem. Skoraj 20 je čez drugo in v tem popoldnevu se bomo družili z eno in edino žensko brez dlake na jeziku, ki rada pove to, kar ostali samo mislimo. Mama manjka bo v naši družbi to popoldne, ker to nedeljo štarta njena nova oddaja Skedenfešta.
1: Jaz bi na tvojem mestu bil zelo prijazen rok, ne? Zdaj, ker če včasih misliš, pa se ti zdi, da sem jaz strog do tebe,
0: je
1: tukaj samo vprašanje, kaj bo ona s tabo naredila.
0: Upam, da bo zraven tudi menedžer, da je malce ukroti, skratka, zabavno popoldne se nam obeta v naslednjih urah, predtem pa prihaja še doza vrhunske glasbe.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Danes bo marsikoga žal bolela glava, ker je pač datumsko nek po nekih planetih poseben dan.
2: Te vam ženskam, še posebej zvečer, tako vsak dan poseben dan.
1: Glej, tudi nas lahko kdaj pa kdaj kaj boli, ne? Tako nad nama. Pač včasih nas boli ženske glava, včasih križ, mene recimo danes noga boli.
2: Ko bi te le usta bolela, usta pa nikoli te ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
0: V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?

0: Lokalno.
1: Dober dan. V zdravstvenem domu Ptuj so odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam starejšim od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ambulanta bo delovala vsako sredo med 15. in 18.30 v službi zdravstvenega varstva odraslih, prvem nastropju ambulanti 4. Dodatni ambulanti bo delovalo več zdravnikov po naprej določenem razporedu, zato lahko paciente ob vsakem obisku sprejme drug zdravnik.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje 19, Šoštanj, Krško, Vojnik, Celje 20, Žužemberk 25, Šentjur 26 in Maribor 27 stopinj. Danes brez dežnika ne bo šlo. Čez dan bodo plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, po noči pa bodo še bolj ustrajal. Jutri bo občutno hladneje, zjutraj okoli 13, čez dan večinoma le od 13 pa do 18 stopinj, na Primorskem do 23. Deževalo bo jutri skoraj ves dan. Petek bo še malo moker, sobota pa končno spet sončna, tako da še malo potrpljenja, pa bomo lahko spet načrtovali aktivnosti na prostem.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Pozor, zaprta je podravska avtocesta v smeri Maribora med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil vi se lahko že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat ni oziroma je možen po dolenski avtocesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Zastoji tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja vsakodnevni zastoj med Zadobrovo in Domžalami. Zaradi podrtih dreves je močno oviran promet na več mestih in to na glavni cesti Hrastnik-Litija-Ljubljana, ravno tako na cesti, na usporedni cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani. Zaradi podrtega drevesa pa močno oviran promet tudi na relaciji Struga-Otočec. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, tudi krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. O radarjih trenutno ne poročate, vozite previdno. Vse prometne informacije pa nam sporočate na 080 13 02. Srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Dober dan na Radiu Ptuj.
6: 7 minut čez pol tretje v našem ritmu in vsi, ki ste obiskovali šolo 9 let, včeraj je odjeknila novica, lahko da ste hodili v šolo po sistemu, ki bo šel v zgodovino.
9: Kaj?
6: Ja. Minister za izobraževanje Borut Rončević je napovedal veliko reformo šolstva in med drugim konec devetletke ter prehod nazaj na 8-letno osnovno šolo.
9: Ne me pasa, ja, res.
6: Meni in verjetno še marsikomu to je čisto znan star sistem, ja. Ampak za to novo 8-letko bi naj bilo več podarka na temeljnem znanju, branju, pisanju in računanju. Ne?
9: Oh, okay.
6: In tako sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec.
9: A res? Še Ja. To zraven, no, moj bog.
6: Čeprav so se eni hecali, ali bo zdaj vzel deveti razred, prvi razred. Ampak ja, prvega ne bo, ne.
9: Ampak zanimivo, ne, jaz sem delal 9 let, ko ti si delal 8 let, ko zdaj se vračamo na tvojo, ali ja. Je to nek nov sistem, ampak a je to zihar, da je reforma ne sam Luka, ki hoče dokazati, da je bilo včasih vse boljš, mislim.
6: Ne, ne. Zdaj pa, če bi pa jaz delal reformo, bi pa recimo vrnil učitelju pravico, da ti reče, dej, ne znaš, sedi, ena.
9: Ampak super, stari, 27 sem star, pa bom zaradi reforme šolstva še jaz rad un penzionist, veš? Ja, v mojih časih smo 9 let

0: vedno najlepše, tu je vedno domače, tu je vedno prijetno, tu v ritmu pozitive. 15 do 3 in čez 15 minut bo tu pri nas ženska, pri kateri besedna zveza. Veš, tega pa mogoče ne bi povedali na televiziji, to nima neke posebne teže pri ja. Ne.
1: V ritmu pozitive v pop show čez dobrih 15 minut prihaja ena in edina. Mama manjka! Zakaj je tu prišla, bo predstaviti svojo novo in prvo televizijsko oddajo na TV Veseljak Golica z naslovom prvo, v katero bo v glavni vlogi seveda Skedenfešta.
2: Spet boš pas v naši vas, tu je Skedenfešta.
0: Že naslov obljublja veliko. Skedenfešta manjka, manjka samo še nekdo, ki bo zjutraj razlagal, da se ničesar ne spomni.
1: No in kaj točno pripravlja, kdo bo z njo in predvsem koliko tega sploh lahko pokaže po televiziji, izvemo po tretji, ko pride mama manjka, do takrat pa ne manjka vrhunske glasbe.

0: Planeta pred tretjo toni Cetinski prihaja pa Status Quo in No Mercy že čez nekaj sekund, potem pa gremo v komični užitek z Mamo Manko ritmu pozitive že čez 15 minut.
1: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A Ptuj.
2: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet, po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
6: Športni tednik, da boste vedeli več.
8: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. V štajerskih gozdovih po ekstremno vročem in sušnem poletju na množitev podlubnikov. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prišla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Zaradi nadpovprečno vročega in sušnega poletja je gozdno drevje oslabljeno, kar po opozorilih Zavoda za gozdove povečuje verjetnost za namnožitev škodljivcev. Najbolj prizadeti so gozdovi na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Na Štajerskem je takih več, kot največja težava pa se ponovno kaže prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih dveh letih vložil najmanj 13 milijard evrov infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu.

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Radio Ptuj.
8: Podravje na moji dlani.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zaprt je samo še vozni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med menim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, obvozi pa niso več potrebni, pozitivna je novica. Prometna nesreča pa sicer ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Podlehnik in Lancova vas. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovi. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid zastoji. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prosimo, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in seveda ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Če radarska kontrola preverimo, poročate je na belem, merijo pa v smeri Rogaške Slatine. Kamor potujete, naj bo pot srečna in varna. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo skupaj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Res je.
10: Sicer smo v studiu za enkrat trije, še vedno čakamo glavno zvezdo svoje nove prve nedeljske televizijske oddaje Skedn Fešta, štarta na TV Veselja Golica to nedeljo in tudi glavno zvezdo našega današnjega pop šova. Lahko pa ta čas izkoristimo trenutek in poprašamo glavno gonilno silo v ozadju glavne zvezde.
12: Ja, tako je. V pop šovu v ritmu pozitive imamo seveda tudi človeka iz ozadja, stric, mogoče gospod, kakorkoli, človeka, ki skrbi za kariero, nastope in očitno tudi za to, da ena najbolj glasnih žensk pri nas sploh pride pravočasno tja, kamor mora.
10: Ja, tako uspe, ne? Težka služba, zelo v ritmu pozitive. Sašo Đuki, človek, ki mu bomo danes rekli, ker menedžer mame manjke. Sašo, serbo!
13: Hvala lepa, no, za tole dobrodošljico, za to najavo. Zdaj se počutim kot predsednik Republike Slovenije, ne? Zelo dober.
10: Tudi tako dober zgledaš.
13: O, krasno, kaj piješ, rečemo na Dolenjskem.
12: Več je želimil, če bi zgledal kot predsednica.
13: Ja, mogoče. To, ne, to je zdaj, ba je, da je to zdaj moderno, ne? Zdaj tako je moderno, da se moški v žensko oblač. Ba je. Ja,
12: čeprav nekateri to menda že skoraj 40
13: let. Mislim, to je grozno, to je nezasl slišano, ampak ja, pač lej, tudi taki moraš živeti.
10: Menedžer Sašo Đukić nam izda več podrobnosti v nadaljevanju. Do takrat popam, da se nam v studiju pridruži tudi Manka.
12: Ja, ki pa očitno zdele kaj, še Manka.
10: Ja, še Manka. Ja. Skočimo glasbo, potem pa v novo oddajo Skedn Fešta, ko maj čakam.
11: Urit

0: Na spomini, mama manjka vedno v ritmu pozitive in 10:03. Še vedno čakamo mamo manjko, dokler glavne zvezde ni lahko iz njenega menedžerja, vseeno izvlečemo vsaj kakšno skrivnost. Je tako drugače.
1: Ja, lahko je. No, zdaj, nekakrat so že omenila tole Skedenfešto, novo nedeljsko televizijsko oddajo, kjer bo manjka prvič po novem gospodarica svojega skedna. Ne?
0: Mene to košeč, da mene to, to mi je dobro.
1: Ampak dajmo najprej tako, čist po domače, ne? Kaj sploh bo zdaj, ta Skedenfešta, pa mogoče, kako ste si to zastavili?
0: Ja, a bo to ta prava fešta,
2: ja.
0: Sašo?
2: Ja, hvala lepa za tole gostoljubje. Res je, prihaja ena čisto nova oddaja Skedenfešta, ki bo izjemoma to nedeljo 13. na sporedu ob 18. uri, od naslednje nedelje naprej pa ob 20. Tokrat bo pač ob 18. uri zato, ker TV Veseljak Golica gosti tudi tri krasne večere, otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo, torej v petek, soboto in nedeljo. Ja, obeta se nam neverjetna zabava, ne? Mama Manjka bo voditeljica, prvič v zgodovini človeštva bo imela čisto svojo oddajo, imela bo zanimive goste iz vse Slovenije, predvsem bo tu prevladovala narodno zabavna glasba, bo pa tudi veliko zabavne glasbe, zanimivih gostov, vsekakor pa bodo ti pogovori in intervjuji rahlo drugačni. Ne bo nikogar spraševala, od kdaj pa že muzicirate, koliko časa pa obstajate skupaj, ampak bo raje vprašala, ne vem, kaj je tisto, po čemer te napenja, ne?
1: Ja, okay. Zdaj, očitno so kozovci zasedeni, pa me potem zanima, zakaj torej skeden, ne?
2: Zdaj tako, veliko je bilo razmisleka o tem, kako dati naziv oddaje, ampak skeden je nekaj tazga, kar je zelo domače. Skeden je nekaj, kjer so se ljubezni rodile, kjer so se ljubezni nadaljevale, kjer so se otroci delali. Skeden je nekaj takega, kamor damo vso navlako in na njo pozabimo in v tej navlaki morda najdemo tudi kaj takšnega, kar je po toliko in toliko letih še vedno zabavno in zanimivo. Zato bo tudi oddaja gostila zimzelene glasbenike, denimo Naceta Junkarja in številne druge, da ne povem preveč. Ne?
0: Vrhunsko. Jaz sem slišal, da že prva oddaja bo kar konkretna. Ne? Novi spomini Ivan Hudnik, Rok Partizani, Vzrok, to bo kar noro. Mene kar malo, jaz si kar malo že predstavljam, kaj bo mama manjka z njimi delala.
2: Predvsem jim ne bo stala dolžna za vse, kar so ji v preteklosti storili, če so ji kaj. Skratka, brez dlake na jeziku, ampak moram nekaj upozoriti. Manko, kot njen menadžer, sem jo prizemljil in sem rekel, Manka, lepo se obnašaj do svojih gostov, ker če se boš lepo obnašala, bodo gostje prihajali. Uh-huh. Če boš nesramna do njih, ne bo nihče več prišel.
0: Ja, seveda,
2: Zato vendarle bo neka pieteta obstajala, bo neko spoštovanje, bo pa seveda hodila po robu, tako kot najbolje zna.
0: Ja, tole bomo vprašali še mamo manjko, ko pride. Ne?
2: Ja, jaz imam na vezi, šla je sicer s traktorjem na dizel, ne, in nekim je bentila včeraj, da je šel dizel gor. Upam, da ne bo tako kot na zadnje, ki je na pol poti dizla zmanjkalo, pa ni vedela, kaj je energija, pa kar naprej pelala.
0: Da ja, ne.
1: No, ampak, kar se tiče oddaje, ne, vsaka oddaja bo imela kaj svojo temo. Ne, in tokratna tema je kava. Zakaj kava?
2: Ja, zdaj tako, teme oddaj so vezane na pokrovitelja. Torej bo pokrovitelj prve oddaje kavovar oziroma pražarna, medtem ko če ni pokrovitelja, so pa potem regionalno obarvane. Pa recimo štajerska oddaja, pa je recimo dolenska, prekmurska in tako naprej. Tako da jaz upam, da bo čim več pokroviteljev, da bodo oddaje imele zanimive teme, pa naj bo tema, ne vem, avtoprevozništvo ali pa, ne vem, prodaja mikroskopskih mehanotehničnih sredstev, bomo že nekako naredili scenarij, da bo zabaven. Ja,
1: torej prvo oddajo, pa se ve, kaj se pije in kdo plača. Ne?
2: Natanko tako.
1: Torej smo v nestrpnem pričakovanju mame manjke, upam, da se je traktor res ni pokvaril. Mama manjka na sceni že skoraj, oziroma obstaja kot takšna medijska persona že skoraj 40 let. Ne? Zdaj, kako je ugotovila sploh to, da je primerna za medije in kako se je v teh 40 letih, skoraj 40 letih, njena pot spreminjala?
2: Vse je bilo popolno na ključe. Se pravi, tukaj ni bilo nekega recepta, da rečeš, aha, zdaj pa moram tako narediti, pa to, da bo to. Ne? To recimo danes glasbeniki delajo. Ne? Oni dejansko po receptu delajo muziko, ampak ti moraš vse, tako tudi glasbo, narediti iz srca in potem bo to ratala neka uspešnica. Jaz dvomim, da je Lojze Slak delal po neki recepturi te svoje zimzelene melodije. Vse je nastalo spontano. 38 let je, kar Mama Manka okoli hodi in nastopa. Vse se je začelo v srednji šoli daljnega leta 1988. Ja, spreminjala se je, ker seveda odrašča, je pa seveda 38-letna doba kontinuiranega, neprekinjenega nastopanja kot humorist zelo dolga doba. Jaz si ne upam trditi, da je to slovenski rekord, ampak smo pa blizu le temu, ker ne najdem nikogar, ki bi kontinuirano, brez torej pauze, delal toliko časa. Zakaj je Manka obstala tako dolgo? Zato, ker se je enostavno prilagajala situaciji. Njen humor pred 40 leti je bil obešenjaški, je bil dokaj primitiven, je bil na prvo žogo. Danes je njen humor bolj pretanjen. Vmes je imela še veliko situacijske komike, ki jo je opustila zaradi let. Ne? Pač malo težje je zrolali po tleh se zvaliti pri 60 letih in tako naprej. Skratka, ja, razvijala se je in če bo šlo tako naprej, dokler bo Bog dal, mislim, da se bo znala prilagajati.
0: Le kot menedžer, dobro si je vzgojil.
2: Ja.
0: Vrhunsko, res mislim, če ne bi bilo menedžere tazga, pa je tudi Manke ne bi mogli biti.
2: Ja, pa bi bilo ona že zapita, jetra bi jokala,
0: res,
2: stokala,
0: res,
2: pokala. Ja.
0: Ampak je pa res, ti si nama zdaj lepo vse razložil, tako da vse lepo razumemo, ampak če je gospa Manka res blizu, bi mogoče še vse en raj malo z Manko govorila.
2: Demo, še mogoče, ne vem, a v naslednjem sklopu povemo še nekaj o obletnici, 30-letnici celovečerca njenega, pa jaz mislim, da bo že prišla. Za zihrno.
0: Se strinjam, tako da po moje eno pesem, da se slišimo naprej.
2: Ja, dej bo.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
2: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
12: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Yes, dobrih 3:55 je v ritmu pozitiva, uživamo skupaj v vrhunski glasbi, vedno in v čudoviti družbi, saj jo ustvarjamo fantastično vzdušje in tudi v pop šovu v ritmu pozitive. Tudi Sašo Đukić je v naši družbi menedžer Mame Manke, o moj bog, ena velika obletnica se obeta.
15: Ja, poleg tega, kar smo že prej omenili, torej 38 let Mame Manke, je 30. oktobra tudi ena obletnica, ki meni osebno je zelo pri srcu. S Francijem Kekom smo namreč natanko pred 30 leti imela 30. oktobra premiero prvega slovenskega nizkoproračunskega amaterskega celovečernega igranega filma, filma, ki ima več pridevnikov, kot je imel gledalcev. Hvala, zelo veliko gledalcev je bilo na Dolenjskem. Spomini Mame Manke. Film, ki so ga imeli starši takrat tako, kot imajo današnji starši telefone, ko so otroci bili nemirni, so jim dajo danes telefone, takrat so jim dali video kaseto, glej film. Zato generacije in generacije, predvsem dolenskih otrok, zna na pamet ta dvourni film. Ne?
14: Vrhunsko in še enkrat iskrene čestitke ja. Za to obletnico.
15: Ja, zdaj pa jaz se vama upravičujem, ampak mislim, da gospa Žnidaršič zdaj le že prihaja.
14: Se nekaj slišimo.
16: Alo, mislim, jaz mogoče zdaj... Dej, Šašo, umaknj se!
15: Ja, v redu, sej se bom...
16: Evo, zdaj se... Ti Šašo, peč zdaj kjer na eno kavo.
15: Ja, v redu, Manka, koliko sem se pogovarjala, dejmo se lepo obnašati.
16: V redu je, sem jaz šefic ali si ti, no, v bistvu si ti, ampak... Evo, jaz pa za mojo fante se upravičujem, ne sem mogla, prej sem gužba na cest, ne?
14: Dobrodošla, Mama Manka v ritmu pozitivu, pop šovu, premjerno tukaj... ker smo profesionalci, smo Sašo ta lepo odstranili. Seveda, zdaj pa moramo preveriti, odkot se sploh vidva Sašo tam poznata.
16: Ja, on je bil režiser prvega mojega filma. Nekaj sem jaz prvi film, 88 ga posnela, in on na tekst naredil, pa režiser on je bil.
14: Režiser
16: je bil siten je bil. Uran, lej, in od takrat pa sem jaz, aha, veš, če grem jaz tako malo okul, ki me dajo za pet, ne, ne morem jaz pol za volan, ne, res da sem glupa, sem pa odgovorna, ne.
14: Ja. Bravo, ja. Ej, to je pa plemenito, ja. Plemenito. Mene sem zanima zdaj, skeden fešta se obeta, mama manjka, a vi hodite na take fešte?
16: Bolj vprašanje, če fešte hodijo name, ne? Mislim, veš, da hodim, je ni fešte, da mene ni, mislim, tu, pa tu mora biti, no, mislim, tu skedem fešte, tu bo nenormalno, bo fajn, mislim, tu bomo plesali se, mi bomo imeli, jaz sem noter tudi folkloro dala, folklora je noter, in je noter publika, tudi noter, ne, vse imamo, vsega Boga, no, ja. Tu imamo, tu Šašo, režiser, on je moj, on bo tudi prišel v management, on bo tudi tam, ne?
8: Manjka, mene pa zanima, ne, recimo, ves čas si bila neki spremljevalni vlogi, zdaj pa boste v glavni vlogi, ne, kaj zdaj to zdaj za vas predstavlja, so kje živčki že, da, mislim, kak bo to zdaj?
16: Mislim, tako bom rekla, skrajni čas, ne, mislim, tako, sej, mislim, končno, ne, živčna sem samo zaradi tega, ki je ta Šašo je malo zakompliciral, ne, ja. Zdaj, jaz ne vem, če vam je povedal, zdaj prva vdaja v nedelo na TV Veseljak bo ob 6 popovdne, ja, pa jaz sem mu rekla, ob 8 mora biti, ne, pa je rekel, da bojo pa ti otroc prepevali spaktuja, ki so, ne, pa sem rekla, če so otroc, pa naj pojejo, otrokem ne moreš reči, ne, zastopeš, ne, zato bo pa zdaj to nedelo, 13 bo ob 6, od naslednje nedelje pa v Bosni. Potem sem pa bolj pomirjena, ker jaz bi rada, da ljudje to gledajo. Če gledajo, se imajo fajn. Če se imajo fajn, odprejo tošle. Če odprejo tošle, sponzorirajo oddajo. Če jo sponzorirajo, smo vsi veseli. Ne? Tudi to. Ja.
14: Vrhunsko, ok. Z mamo manjko podebatiramo v vseh življenjskih situacijah. Tudi v nadaljevanju, zato ostanite z nami v ritmu pozitive. Štartamo.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti obravnavajo spletno goljufijo. Oškodovanec iz okolice Podlehnika se je odzval na oglas o trgovanju na borzi in ostal brez dobrih 15 tisoč evrov. V okolici Podlehnika so obravnavali vlom stanovansko hišo. Odtujeni sta bili gotovina in zlatnina, lastniki pa so oškodovani za okoli 12 tisoč evrov. V Mariboru je do oškodovanca sinoči pristopil neznani storilec, ga pretepel ter od njega zahteval denar. Ko mu ga je ta izročil, je s kraja zbežal. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Šentjur, Žalec, Šoštan 21, Mozirje 22, Trebnje 23, Črnome 27 in v Lenartu je toplo 28 stopinj. Danes bo vreme precej razgibano, nekaj sonca pride, ampak pričakujemo tudi plohe nevihte in tudi kakšen močnejši naliv po noči, pa se dež tudi še ne bo poslovil. Jutri nas zato čaka prava osvežitev temperature čez dan, večinoma med 13 in 18 na Primorskem, maksimalno do 23, ob tem pa bo še precej deževno. V petek bo dež postopoma bo slabel, no v sobota pa bo spet veliko več sončnih žarkov in tudi toplejša bo. In mogoče bo ravno pravi dan za daljši sprehod ali izlet, ko me čakam soboto.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Posledice prometne nesreče so odstranili na podravski avtocesti v smeri Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakle. No, na isti, torej podravski avtocesti, pa druga prometna nesreča ovira promet tudi v smeri Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Nekaj zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Radar ste opazili na belem v smeri Rogaške Slatine. Lovi, vi pa vozite z glavo in predvsem brez hitenja. Če na poti naletite na radar ali promet, na nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.
4: 5 minut, čas pol četrta v ritmu pozitivu pop šovu, še vedno se družimo z najbolj glasno in z najmanj dlake na jeziku žensko, ki že skoraj 40 let čara in nasmehe na obraze, ampak je pa toliko naš ponona, da moram vprašati. Mama Manka, si že spila kakšno kavo? Kakšna je mama Manka pred prvo kavo?
10: Mislim, zdaj tako, ne, jaz sem enkrat tu kafeta spila, da sem na ukreber smučala. Da sem tu... Ne, res, in pa sem rekel, moram se malo umrti s tem kafetimi očmi. Predstavljaj si ti, si tu že kdaj kihnul, pa bi mi oči odprte, ne? No in tu je to, ne, dejansko. In me pa vsakič, ki sem kavo pila, dolg cajta me je uč bolu. In sem šla dohterju in rekel, no dejte, da pogledam. Pa je malo pogledal in rekel, gospa Manka, vse je v redu, brez panike, sem drugič, ki kafe pijete, dejte žličko v nišalce, ne?
6: Mislim, da je tole odličen prikaz oziroma takšna predstava, kako bo zdaj izgledala vsaka naša nedelja zdaj naprej, torej to nedelje ob 18, potem pa vsako naslednje ob 20 zvečer.
4: Ja.
6: Že prvo daje bo kar konkretna, ne, kaj je zdaj tu. Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani, Vzrok, Kaj bo zdaj z njimi počela, mamka?
10: Ja, mislim, zdaj tako, ne, zdaj Ivana poznam že dolgo cajta. Ne, z Ivanom smo mi dva generacija, tako da z Ivanom mi je tako. Nove spomine z njimi, tudi delam smo konc koncov z njimi posneli ne par pesmic, takih krasnih, ne. Vzrock njih pozna, tu so šmrkovci tam, veš, ampak so fajn, oni tu fino špilajo, ne. Rock partizani, ja, oni so pa njih tako prafukeni, ko jaz, ne. Zato se z njimi tudi zelo dobro zastopam, ne, ker ta klinči, ne. On je krasen, ne, zastopaš. Samo zelo blizu pride, da ga zastopaš, kot tako, Maga, ga boš ti zdaj, Maga. In potem najprej rečem, ker se moš tu zdaj odhrkat, ali govoriš, ne. Ne, ampak je pa fejs desno, ga imam zelo rada, ne. Se, jaz sem mislil, da bo on mene vzel, pa je pa Anjo truplo vzel, rupel vzel, no.
0: Ja, ja.
10: Aj. Bo pa tudi preobleka Dremelj prišla v oddajo, ja?
0: O moj bog, še to. Še to, res boš imela vrhunske goste. Jaz verjamem, da bo zanimivo, da bo pestro vzdušje tudi pri tebi. Smo pa pri nas pripravili tudi en hiter izziv, mama. Ja, na hitra po mankino v ritmu pozitive. Kaj ti pride prvo na pamet, ko slišiš stavek? Nogavice in sandali.
10: Ja, predvsem se mi zelo smil, no. Ta človek se mi smil in enostavno bi šla starše njihove pozdravju vprašati, no, tako.
0: Sosed s kosilnico v nedeljo ob 7. zjutraj.
10: Ja, lej, če ima te fetiše, naj jih goji.
0: moški, pravi moški, ki reče, ah, to bom jutr.
10: Ja, mislim, a poznate mojega korla? Nisem vedela, da se poznate.
0: Ženska, ki reče, neč mi ni.
10: Ja, mislim to. Klepa se bi vzdržala, ne, zaradi tega, ker enostavno ženske znamo trpeti. Mi trpimo na noter in zmeram rečemo, neč nam ni, čeprav nas boli na mile matere, vsaj enkrat na mesec.
0: Ok, ne, to smo rekli na hitro. Še zadnja, kaj pa današnja mladina?
10: Na mladih svet stoji.
0: Na mladih svet
10: stoji. Ja, kakršnikoli so, taki morajo biti. Buh je tako rekel.

0: Da. No, vidiš, Luka, takole se dela z mladino. Ne, da imaš mir nekaj zapovedati, da ve.
1: Tako je.
0: Ok, zdaj vemo vse. Sam še ciljna ravnina, je tako, Luka?
2: Ja, malo manjka, ne. Eno čisto naše za konec, ne. Manjka, kak je vaš recept za življenje v ritmu pozitive?
3: Ritem pozitive je besedna zveza, ki poveže zelo veliko. Ja. In če bi ljudje živeli v tej kontinuiteti, se ne bi kregal, se bi imeli radi, ne bi imeli enega in drugega pola, ja, je tako? In bi se objemali na cesti, na mestu pluvali drug drugemu v obraz. Naj živi ritem pozitive.
0: Ja. Bravo, evo, Sašo nam je lepo predstavil skeden fešto, gospa Manjka, življenje v ritmu pozitive v nedeljo 13. septembra izjemoma ob 6. zvečer. Prva skeden fešta na TV Veseljaga ulica, potem pa vsako nedeljo naprej. Ob 8. Sašo in gospa Manjka, hvala za obisk.
3: Ja, hvala lepa, če se smem zahvaliti tudi jaz. No, boš potli, tam pa ti z kafe kuhat. Hvala lepa, ja. Kafe sem ti rekla, no. Jaz se upravičujem.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom dni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Danes bo marsikoga žal bolela glava, ker je pač datumsko nek po nekih planetih poseben dan.
7: Te vam ženskam, še posebej zvečer, tak vsak dan poseben dan.
1: Glej, tudi nas lahko kdaj kaj boli, ne? Tak ja. Nad nama. Pač včasih nas boli ženske glava, včasih križ, mene recimo danes noga boli.
7: To bi te le usta bolela, usta pa nikoli te ne.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Trgovina in bar in plan.
6: V Štajerskem tedniku.
0: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati motorant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev. Kdo bo prodal ogromne količine medu?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Kajzer, čas je za krepitev sodelovanja z Izraelom. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Čas je, da sodelovanje z Izraelom okrepimo in prestavimo v višjo prestavo, je danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Ljubljani dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izraelski zunanji minister, ki bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, je dejal, da je to zgodovinski dan. Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. V ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030. V Združenju svobodajalcev Slovenije ob bruseljski predstavitvi predloga uredbe za večjo dostopnost stanovanj izpostavljajo, da morajo kakršnekoli omejitve kratkotrajnih najemov temeljiti na verodostojnih podatkih. Pozdravljajo sicer opredelitev Evropske komisije, da kratkotrajni najemi niso splošni ali primarni vir stanovanjske krize v Evropski uniji. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski, tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
3: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas, tam res previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer pa promet dodatno ovira tudi prometna nesreča na skrajno desnem pasu, tudi tam previdno. Zastoji ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid, sicer pa prometna nesreča se je ravno zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu, zato tudi tam povečana previdnost. Radarska kontrola pa poroča, da je v Celju na obvoznici pri črpalki merijo v smeri Teharje. Če opazite radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju, 5 minut čez četrto, gremo skoraj da 6. Je sa še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog za odlično počutje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja. In uro začenjamo z eno tistih pozitivnih novic, ki smo jih vedno veseli tokrat. Prihaja iz Beltincev in iz živalskega sveta.
4: Ja, ja, kot je poročal RTV Slovenija, je tam družina skrbela za mlado štorkljo, ki pa za razliko od svojih vrstnic ni znala leteti, ne? Kar je za štorkljo pred selitvijo proti jugu seveda kar precejšnja težava. Ne? Družina je potem hranila, jo skrbela za njo, dokler ji ni naposled uspela.
2: Ima pa ta zgodba srečen konec?
4: Seveda ima. Štorkljo se je naučila leteti in pred dnevi tudi sama odletela proti jugu.
2: Yes!
4: Ja, samo malo več časa in malo pomoči dobrih ljudi je očitno potrebovala. Ne?
2: Zelo je važno sam to, da na koncu razpreš krila.
4: Ja, in to odletiš to svojo pot. Ne? Na takih novic smo v ritmu pozitive vedno veseli. Zdaj pa, čekaj, mimo grede roki, da boš pa ti kaj razprl krila.
2: Čekaj, če govorim, ne.

0: fundo.
1: Uživamo še zadnje vroče poletne dneve v ritmu pozitive s Juanes, sam dobrih 10 minut čez četrto je.
2: Ja, prihaja pa zanimiva novica za vse ljubitelje, bom rekel, animacije za odrasle, oziroma kultne serije South Park.
1: Obožujem South Park,
2: ja, pa res. No, ampak po novem se bomo morali mogoče navaditi na nekoliko drugačno ime.
1: A? Če ne razume, kako na drugačno ime, niso še vedno South Park, kaj so zdaj?
2: Ne, ustvarjalca Trey Parker in Matt Stone sta namreč sporočila, da se South Park preimenuje v South America.
1: Čekaj, kaj? Čekaj, okej. Okay. To pa zdaj ne razumem, kaj je. Je fora, da hoče ta Cartman igralc, mislim, ta glavni lik Cartman, pa ta, da se hočejo preseliti v Južno Ameriko. Kaj,
2: ne,
1: kaj,
2: ne.
1: Razumem.
2: V bistvu gre za precej značilen South Parkov odgovor Donaldu Trumpu. Ta je med drugim, kar smo tudi mi poročali, ne, jezero Ontario preimenoval v Lake America. Ne, in potem pa sta velikana Apple in Google novo ime takoj uporabila v svojih zemljevidih.
1: Ja, seveda, in ustvarjalca South Parka, torej kaj ta Parker pa Stone, sta morala tudi svoj lonček prizdaviti.
2: Ja, seveda sta sporočila, da sta se po navednicah pogumu in patriotizmu Apple in Google odločila, da tudi sama, ne, če je lahko Lake America, pa se lahko tudi serija po novem imenuje South America.
1: Oh,
2: tako da za vse fene novi deli prihajajo po 16. septembru, torej datum, ki si ga vsi zabeležite v vaše koledačke.

Denis in Denis, jaz sem lažljiva v ritmu pozitive, velika uspešnica konca 80-ih, ki ne potrebuje nobenega filtra umetne inteligence, je čisto pristna uspešnica 80-ih. V ritmu pozitive pa prihaja še ena takšna pristna v nadaljevanju. Ta pa je novejšega datuma, ko sta moči združila Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, v nadaljevanju popodneva, ko pred pol peto slišimo še All Out of Love in večnega Roya Orbisona.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
6: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
5: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
6: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
5: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
6: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
5: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
7: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
9: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Dober dan.
13: Radio Ptuj.
14: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občina Ormož nadaljuje izvedbo projekta Trajnostna revitalizacija gradu in parka v Ormožu z digitalizacijo. V sklopu projekta so predvideni rekonstrukcija južnega izidka in zahodnega dela gradu, preureditev kletni prostorov z novim dostopom, ojačitev konstrukcij, sanacija razpok in lesenih stropov, sanacija ostrešja ter obnova zunanje fasade. Pomemben del projekta predstavlja tudi ureditev grajskega parka. Ta vključuje obnovo poti ter zasaditev novih dreves in grmovnic.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Nužemberk, Laško, Šentjur 24 stopinj, na Ptuju, na Pragerskem in v Šoštanju pa termometri kažejo 23 stopinj. Danes vreme precej razgibano, pričakujemo lahko plohe, nevihte, tudi kakšen močnejši naliv je še možen, po noči pa se dež še ne bo čisto poslovil. No, jutri pa nas čaka prava osvežitev, temperature bodo čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem bo šlo do 23, ob tem pa bo še precej deževno. A v petek bo dež postopoma oslabel, sobota pa bo spet veliko prijaznejša in sončna. Mogoče pa pade še kakšen žar na prostem.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani, ravno tako med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Radarji. Radar je v Celju na obvoznici pri črpalki meri v smeri Tehari, mobilna provida pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom v smeri Ljubljane. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno. 0813-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Inner Circle, Games People Play v ritmu pozitive, ko je na uri ja, dobrih 20, oziroma skoraj 20 do 5. No, ja, razno razne igrice se gremo radi ljudje, v Rotterdamu pa so to poletje dokazali, da je lahko umetnost tudi precej lepljiva. Ne? V tamkajšnjem muzeju so namreč razstavili delo poimenovano Tla iz arašidovega masla, pokojnega nizozemskega umetnika Wima T. Schippersa. Zakaj gre? Na 25 kvadratnih metrih tal so po njegovih navodilih enakomerno razmazali skoraj 400 kg arašidovega masla. No, to razstavo si je v 2 mesecih ogledalo 48 tisoč ljudi in takole so predstavili statistiko. Ne? 48 jih je stopilo naravnost v umetnino, iz nje so morali izvleči tudi 5 telefonov, en majhen otrok pa se je seveda odločil, da umetnosti ne bo samo gledal, ampak da jo bo tudi dobesedno poskusil. Ne? No in po 8 tednih pa se je pojavilo vprašanje, ne? Kaj pa zdaj, ko bo te razstave konec, kaj skoraj 400 kg arašidovega masla. Ne? Zdaj za prehrani ljudi ali živali zaradi higiene ni več primerno ne? In zato bo končalo na kompostu. No, tako da tudi, če vi sodobne umetnosti včasih ne razumete brez skrbi, tale se bo na koncu dobesedno pogreznila v zemljo.

Ja, sodobni umetniki delajo svoje stvari, Severina pa počne tisto, kar počne najbolje. Samo prepeva. In prepevala bo tudi v nadaljevanju našega popodneva, pred peto pa tudi v družbi velikega hita skupine Savage Garden in večnega Billy Idola.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
5: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Oglaševalske organizacije z več pripombami k predlogu novega zakona o medijih. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski, tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.

0: investirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Ravno tako na štajerski avtocesti zastoji v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in potem naprej tudi proti predoru Šentvid. Radar v belem apu je v Celju, v Slancah natančneje meri v smeri Bukovžlaka. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
6: Bodimo varni!
5: Ja, no, tudi v Laškem je 6:05. Z vami vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In dež je danes zajel praktično vso Slovenijo, ampak se veste, kako pravijo, za dežem vedno posije sonce. In če ga zunaj trenutno mogoče ne najdete, nič hudega, mi ga bomo naslednjo uro narisali z vrhunsko glasbo.

Saša Bedingfield in Unwritten v ritmu pozitive PP 15 čez peto je ura. Smo v tako imenovanem supervolilnem letu, spomladi smo volili poslance, jeseni pa bodo na vrsti župani in občinski svetniki. In vsi bodo seveda kandidati. Ampak zakaj jim točno sploh rečemo kandidati? Ja, beseda prihaja iz latinščine, seveda, odkot pa drugot. Candidus oziroma candidus je pomenilo bel oziroma bleščeče bel. In v starem Rimu so se tisti, ki so se potegovali za javno funkcijo, pred voljivci pojavljali v posebej pobeljeni beli togi. Zato so jim rekli candidatus oziroma v belo oblečeni. Ja, in iz tega smo potem skozi stoletje dobili današnjega kandidata. Torej so že stari Rimljani vedeli, da moraš, če želiš biti izvoljen, pred volitvami poskrbeti predvsem za eno stvar, da pred volivci izgledaš čim bolj brezmadežno. Ja, no, takole. Nekatere stvari se v 2000 letih očitno res ne spremenijo. Edino bele toge so zamenjali bleščeče beli nasmeški s plakatov. Čeprav je pa res, ne? Da bi bilo pa fajn, če bi večjo pomembnost na mesto izgleda dobilo to, da so kandidati dober zgled. No, mogoče, nekoč.

Čuki in njihov vlak, ki tiho pelje svojo pot naprej. V ritmu pozitive pa Rok, Nuša in Luka peljemo dalje našo pozitivno zgodbo. Ura je 5:20. No, v nadaljevanju pa slišimo eno veliko modrost, ki jo je zapel naslednji modrec z Jamajke. No woman, no cry. Ja, marsikdo bi se verjetno strinjal z Bobom Marleyem, ki nas zabava še pred 5:30, ko v ritmu pozitive slišimo tudi Tajči in njeni zvezdici, pa še ena sodobna glasbena zvezda bo z nami. Ed Sheeran, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Danes bo marsikoga žal bolela glava, ker je pač datumsko nek po nekih planetih poseben dan.
2: Te vam ženskam, še posebej zvečer, tak vsak dan poseben dan.
1: Glej, tudi nas lahko kdaj pa kdaj kaj boli, ne? Tak ja, nad nama. Pač včasih nas boli ženske glava, včasih križ, mene recimo danes noga boli.
2: Ko bi te le usta bolela, usta pa nikoli te ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Trgovina in bar Implan.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
0: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
0: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V Videmski župniji Svetega Vida so minulo nedeljo sprejeli nova patra. To sta Matej Sentes in Vito Muhič. Kot so v župniji zapisali po sprejemu, želijo, da se patra Matej in Vito med njimi počutita lepo sprejeto in domače. Policisti so včeraj v okolici Zavrča obravnavali 6 državljanov Turčije. Podali so namero po mednarodni zaščiti. Na območju središča ob Dravi so obravnavali še državljana Nepala, so sporočili z policijske uprave Maribor.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Črnomelj 26 stopinj, na Ptuju in Šentjurju so jih namerili 24, 23 pa v Vojniku, Mozirju in v Šoštanju. Zaenkrat se vremensko stanje umirilo, lahko pa vseeno pričakujemo plohe, nevihte in tudi še kakšen močnejši naliv. Po noči se dež namreč ne bo poslovil. Jutri nas čaka torej prava osvežitev temperature čez dan večinoma med 13 in 18 stopinjami, na Primorskem se segreje do 23, bo pa ob tem še precej deževno. V petek dež postopoma oslabi, sobota pa spet ponudi več sonca in spomni, da poletje pa morda še ni čisto odšlo.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Promet je oviran na zaviralnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, na Ljubljanski južni obvoznici pa od počivališče Barje in Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjem in naprej proti predoru Šentvid. Zaprta je cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu zaradi prometne nesreče. Radar v belem apu pa je v Celju, natančneje na Slancah, meri v smeri Bukovžlaka. Vozite previdno, če opazite kakšno posebnost v prometu, zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, pokličite 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje. Posrečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Everything I do it for you. Uspešnica 90-ih in večna asociacija moje generacije na Robin Hooda s Kevinom Costnerjem. A preden na nebu v tem sredinem večeru zasijejo zvezde, pa poglejmo na nje še iz druge plati. No, še danes ni z nami, mi je pa naročila, da moram pred koncem opozoriti še na astrološke značilnosti današnjega dne. Zdaj, priznam, da sam v teh zadevah nisem tako vešč kot ona, ampak, evo, bom poskusil, ne. Zvezde menda danes svetujejo, da poslušamo sebe, si privoščimo nekaj lepega in pustimo prostor tudi za malo spontanosti.

0: Toni Cetinski nadaljuje pozitivno zgodbo do 18. ure, ko slišimo tudi novo Nušo Derenda. Sicer pa, če sem jaz prav razumel zvezde, naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasten, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno...
1: V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet po 4 domačih tekmah pred Šumarji zdaj 4 gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, 3 velike zmage in državni rekord.
1: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Dober dan!
1: Na Radiu Ptuj.

0: Danes izpostavljamo. Most Markovcih že nekaj časa ponovno odprt. Ptujskem dijaškem domu bivajo tudi dijaki Ormoške gimnazije. V elektroračunalniški šoli Ptuj bogatejši za učne pripomočke za strokovne predmete. Jutri se začenja Ptujski športni vikend. Preglejmo podrobneje. V Markovcih so že pred časom ponovno odprli most, ki so ga obnavljale Dravske elektrarne Maribor. Lastnice so skupaj z občino Markovci, ki je upravljalec mostu. Kot pojasni župan Milan Gabrovec, je bil most končan že junija, nerazumno dolgo pa so čakali na pravnomočno uporabno dovoljenje.
1: Ker most je bil končan že tam nekje konc junija oziroma sredini junija, ampak zaradi tega, da ker ne dobiš tega uporabnega dovoljenja, ga ne smeš uradno odprti, tako da most mimo pokopališča proti Novi vasi, to je tista cesta, ki povezuje tudi zapornice in pa sosednjo vas Videm, je bil odprt, je nekoliko širši, še bolj varen, ker se zdaj lahko bolj enostavno srečate od dve vozili. V glavnem, most je narejen in ponovno je bil odprt za promet.
0: Kot dodaja župan Gabrovec, je ta most zelo pomemben, še posebej v tem času, ko poteka spravilo pridelkov. V šolskem centru Ptuj letos beležijo nekaj več dijakov, kot so jih imeli lani. Po zadnjih podatkih jih je 1630. Več jih biva tudi v dijaškem domu, pove direktor šolskega centra Oton Mlakar.
2: V dijaškem domu nam raste število dijakov, ki bivajo. Tukaj niso samo seveda dijaki iz šolskega centra Ptuj, ampak je tudi zastopana gimnazija Ptuj. Imamo pa celo dijake, ki obiskujejo gimnazijo Ormoža in jim je to edina možnost, da bivajo vsaj bliže Ormoža. Lahko rečemo, da dijaki, ki so v dijaškem domu, imajo izredno dobre pogoje zdaj po prenovi, ker nismo doma samo prenovili, namestili dvigala v njega, ampak smo zamenjali tudi pohištvo.
0: Dijaški dom na Ptuju sodi pod okrilje elektro- in računalniške šole šolskega centra Ptuj. V elektro- in računalniški šoli Ptuj so med počitnicami opremili učilnice sodobno opremo, ki jim služi kot učni pripomoček predvsem za strokovne predmete. Ravnatelj Rajko Fajt.
3: Dodatna oprema z področja robotike in pa prihajala zdaj tudi oprema. Sicer bojo v vseh programih uporabljali tako imenovano 3D snemanje in pa 3D prikaz dogajanja s posebnimi očali. Potem so pa prišli tudi učni pripomočki ravno za področje krmilne in regulacijske tehnike. To je pa področje, ki ga uporabljajo tako elektrotehniki, kakor tudi mehatroniki. Kar se pa tiče tehniko računalništva, smo pa malo pred koncem šolskega leta prejšnjega tudi obnovili eno kompletno računalniško učilnico z Appleovimi računalniki.
0: Saj želijo dijakom ponuditi tudi drugo programsko opremo kot samo čisto klasično. Veliko učil predvsem za strokovne predmete razvijajo učitelji sami, predvsem pri poklicni maturi in jih potem uporabljajo še prihodnje generacije, dodaja ravnatelj Fajt. V Majšperku so v zadnjem letu začeli z nekaj pomembnimi projekti. Med temi je tudi
4: ureditev novega naselja, vključno z pravzaprav zaokroženo potjo od Topolijeka vse okrog do športnega parka v Majšperku okoli šole. Tudi šola pridobiva s tem kar nekaj dodatne opreme in pa funkcionalnih objektov. V zunanjosti predvsem pa zelena ureditev, drevoredne poteze, urbani vrtovi, objekti za senčenje, počitek, skratka veliko, veliko tega v okviru izgradnje zelene infrastrukture, za kar smo pa tudi pridobili skoraj 600 tisoč evrov sredstev iz evropskega proračuna.
0: Zaključujejo pa tudi z urejanjem pokopališča v Majšperku, dodaja župan Sašo Kodrič. Trgovišču so minuli konec tedna namen predali nov vaško gasilski dom. Poleg prostorov, ki jih bodo uporabljali gasilci, je na voljo tudi dvorana, pove predsednik prostovoljnega gasilskega društva Trgovišče Marjan Anderlič.
5: Dvorana je veliko 12-15 metrov. Dvorano sprejme 150 ljudi, tudi do 200 gre. Tako je, dvorana je kar prostorna. Ne. Smo že imeli testiranje, ne? Štenka smo sprobali samo akustiko dvorana. Dvorana je primerno akustična, tako da je primerna za razne dogodke.
0: Društvo imajo še nekaj načrtov.
5: Nabava opreme, polj imamo tu vremen novega gasilskega doma, imamo že predvideno za izgradnjo skladišča in prostora za druženje. To je zimo piknik plac.
0: Do zdaj je objekt stal 450 tisoč evrov. Ko bodo uredili kuhinjo in kupili še nekaj opreme, bo skupna vrednost znašala okoli 500 evrov. Jutri se pričenja že 32. Ptujski športni vikend, ki ga organizira javni zavod Ptuj. Direktor Matic Ber pojasni.
6: Gre za predstavitev športa oziroma

0: rekreacije, širši publiki. Začnemo torej v četrtek 10. z balinanjem, nadaljujemo v petek, ker ima tudi ena izmed osnovnih šol, torej osnovna šola Medika, športni dan in bo seveda predvsem predstavitev teh urbanih športov, nogomet, košarka, skratka vse športe, ki se tudi financirajo, oziroma so financirane preko letnega programa športa in seveda tudi ostale športe, ki so mogoče malo bolj nekonvencionalni. Pogovorili smo v bistvu vse klube oziroma društva, ki so financirana preko letnega programa športa in pa seveda tudi vse ostale, ki niso financirani oziroma ki so mogoče manj dosegljivi, da se tudi naredijo reklamo, da se tudi predstavijo širši publiki, mladini in pa seveda tudi starejšim občanom.
1: Kot dodaja direktor Matit Ber, je odziv vsako leto zelo dober, upa pa, da jim bo zaradi vremenske napovedi uspelo izpeljati večino aktivnosti, ki jih načrtujejo na prostem. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletrijah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek, 10. septembra, in sicer za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 89. letu se je poslovila Anica Fischer z Ptujske gore 54, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Kidričevo. Pogreb bo jutri, v četrtek 10. septembra ob 14. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 89. letu se je poslovila Anica Fischer z Ptujske gore 54, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Kidričevo. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri.
2: Radio Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, v tokratni oddaji vam predstavljam najprej Marjana Smodeta, slovenskega kantavtorja, rojenega leta 1960. Zaslovel je skladbo Mrtva reka, njegov največji hit Jožica pa se nahaja na albumu Jožica, ki je bila iz leta 1986, ki je z 127 tisoč izvodi absolutno najbolje prodajen album vseh časov v Sloveniji. Med letoma 1981 in 86 je zabeležil še več drugih uspešnic. No, pa si privoščimo njegovo, kot sem že povedal, najbolj znano Mrtva reka.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji Slovenski Utrip. Tokrat sem najprej izbral meni eno res najboljših pevk, to je Elda Viler Dežman. Rodila se je leta 1944, odraščala je v Koštaboni pri Kopru v slovenskem Primorju. Že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalo dobila vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjenih skladateljev zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Atistos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah ima v očeh in tako naprej. No, največjo priljubljenost pa je dosegla v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Najprej si privoščimo njeno znamenito Lastovke, potem pa še skladbo Nora misel, ki jo je zapela svojo hčerko.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Omar Naber, slovenski glasbenik in pevec, ki se je rodil leta 81 v Ljubljani. No, Slovenija je prvič zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2005 v Kijevo s pesmijo Stop ter drugič 2017 prav tako v Kijevo s pesmijo On My Way. Njegova mati Alenka Naber, po poklicu učiteljica glasbe, natančneje klavirja, je po narodnosti Slovenka, oče po poklicu zobozdravnik, je po narodnosti Arabec, po rodu iz Jordanije. V prvem razredu osnovne šole se je priključil šolskemu pevskemu zboru in kmalo prevzel vlogo solističnih glasbenih vložkov. V šestem razredu je imel na šolski prireditvi prvi solistični nastop. No, s pevskim udejstvovanjem je nadaljeval v mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija, kmalo zatem še v mešanem mladinskem pevskem zboru ljubljanskih srednješolcem, imenovan Veter, ki deluje še danes. Po zaključku srednje šole kot zobotehnik je opravljal 6-mesečno prakso, vendar je kmalo spoznal, da to ni njegova prava strast. Spisanje avtorske glasbe je pričel pri 16 letih. No, pa si privoščimo njegovo vse, kar si želiš. Pa se slišimo spet prihodno sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Največ dijakov na Ptuju obiskuje šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo. V središču ob Dravi potrdili rebalans proračuna. Kmetijska zadruga Ptuj je prišla z odkupom sveže koruze. V Slovenski Bistrici načrtujejo gradnjo nove stanovanske soseske. Preglejmo podrobneje. Največ, kar 630 dijakov in dijakinj na Ptuju obiskuje šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj. Na šoli se lahko pohvalijo s porastom pisa, so pa zaradi velikega interesa že morali zaključiti sprejemanje novih dijakov za program Ekonomski tehnik, je povedala ravnateljica Darja Harp. Večje število dijakov za šolo predstavlja organizacijski izziv.
2: Pouk izvajamo namreč na treh lokacijah, na šolskem posestvu, na Turnišču in na Grajenščaku. To je tisto, kar nas vsako leto nekako najbolj skrbi, kako bomo organizacijsko to izvedli. Tukaj mogoče izkoriščam to priložnost, pa apeliram tudi na te avtobusne prevoznike, da so dovzetni tudi na kakšno našo prošnjo. Dijaki se vozijo na Turnišče z avtobusom in na Grajenščak in moramo pouk prilagajati tudi temu. Poskušamo

0: Je Harp. V Ormožu je stekla uvedba delov za projekt oskrba s pitno vodo po rečju reke Drave Ormoško območje 2021-2027. Gre za eno najpomembnejših razvojnih in okoljskih naložb na območju spodnjega Podravja, katere vrednost znaša nekaj več kot 6 milijonov evrov brez davka. Projekt se vključene občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Poleg evropskih in državnih sredstev bodo sodelujoče občine zagotovile tudi lastne deleže financiranja. Dela bodo predvidoma potekala do oktobra 2028, ko bo posodobljeni vodovodni sistem predan v uporabo. S tem bodo prebivalci vseh treh občin pridobili sodobnejšo, odpornejšo in zanesljivejšo vodovodno infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno oskrbo s pitno vodo. Člani občinskega sveta v Središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna. Kot pravi župan Tonije Lovica, so proračun prilagodili glede na projekte, ki jih bodo izvajali.
1: Glede novelacija IP-ja za vrtec, ker smo tudi dobili sklep sofinanciranja, katerega smo mogli uvrstiti, kolesarska se premakne iz 2026 do 2027. Tu je občina imela samo nalogo, da pridobi služnostne pogodbe, katere so vse sknjižene, razen ena še manjka, katera se ureja, tako da to gre drugo leto za izvedbo. Tudi pri Orlani smo dobili izvajalca, tako da smo tam tudi popravili finančni del in pa tudi pri zeleni infrastrukturi. Tako glede na teh investicij, katere se do leto dogajale in pa v drugem letu in pa te osnovne podstavke, katere imamo glede na realizacijo prvi šest mesecev, da smo pač korigirali tako, da smo ga pripravili, da ta proračun normalno spelja do konca leta.
0: Prihodki bodo tako znašali 4,5, odhodki pa 4,6 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s prenosom sredstev iz lanskega leta. Občina Slovenska Bistrica pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za stanovansko območje ob Kragerjevi ulici Vzhod. Tam načrtujejo izgradnjo stanovanske soseske nižje gostote. Poleg gradnje stanovanskih objektov so predvidene tudi pripadajoče zunanje ureditve, kot so parkirišča, ureditev zelenih površin s otroškim igriščem, povezava uličnega omrežja z navezavo na Kragerjevo ulico ter izvedba priključkov na javno komunalne naprave pod pogoji upravljavcev. Občani lahko predloge in pripombe podajo do 15. septembra. Kmetijski zadrugi Ptuj so v teh dneh pričeli s odkupom sveže koruze. Več pojasni Smiljan Kos, organizator prodaje poljščin pri Kmetijski zadrugi Ptuj.
2: Dejansko smo z odkupom sveže koruze začeli v ponedeljek 7. septembra na naših lastnih deponijah v Lancovi vasi, v Gorišnici in v Črenšovci. Naslednji teden, 14. 9. pa začnemo še z odkupom v Trnovski vasi in pa v Cankovi. Cena koruze je dnevna in se lahko spreminja, trenutno pa znaša 165 evrov na tono pri 25% vlažnosti. Odkup je prost, kar pomeni, da lahko pripeljajo tisti z sklenjeno pogodbo ali brez in pa predhodne najave niso potrebne.
0: Deponije kmetijske zadruge so odprte vsak dan med 9. in 18. uro. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Danes je z nami Andrej Čuš, vodja liste dr. Andreja Čuša, skupaj za Ptuj v mestnem svetu mestne občine Ptuj. Gospod Čuš, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Zakaj ste se odločili, da ponovno kandidirate za župana Ptuja in v čem je vaša letošnja kandidatura drugačna od prejšnjih?
1: Predvsem zaradi tega, ker tudi sam mislim, da sem se v tem času nekoliko spremenil. Tudi izkušnje, ki sem jih v zadnjih 8 letih pridobil na lokalni ravni. Zdaj, 8 let nazaj smo bili sicer res zelo blizu, takrat drugemu krogu, pa verjamem, da tudi zmagi. Zdaj, na zadnjih lokalnih volitvah smo v bistvu bili sploh edina lista, pa edini človek, ki sem se upal postaviti proti, oziroma za sebe. Zdaj pa nekako mislim, tretje mesto, drugo mesto, zdaj pa je čas, da damo vse od sebe in da zmagamo.
0: Katere tri težave Ptuja bi kot župan začeli reševati najprej in kaj bi občani občutili že v prvem letu vašega mandata?
1: Moram povedati, da imam zelo dobre povezave v Ljubljani, to sem tudi predstavil ob najavi kandidature, tako da zagotovo prva rešitev je, da rešimo skupaj z ministrico za kohezijo in evropska sredstva Žitnico. Tukaj imam res dobre novice in spodbudne, zagotovo pa bo vlada, kjer sicer seveda zaupam in verjamem v njihovo strokovnost, bo potrebovala našo polno podporo, da ta sredstva seveda tudi počrpamo, gre za vse skupaj 12 milijonov evropskih sredstev. Druga zadeva zagotovo Ormoška cesta, kjer smo pred odločitvijo, ali bomo zdaj stopili skupaj pa to speljali, tako kot se spodobi. Zagotovo pa si bom prizadeval, da prvi dan po izvolitvi odstopimo od dogovora, ki preusmerja mednarodni tranzit po Ormoški cesti. S tem bomo ljudem v Spuhli pa Budini končno omogočili dostojno pa neko normalno življenje. Kot tretjo pa zagotovo stanovanska politika in vezana na gospodarsko rast, torej da pridobimo nove občane, da aktiviramo prazna stanovanja in pa da seveda tudi tistim, ki želijo graditi ali pa med svojo, da se to čim prej uredi, ne pa da se vsi moji sovrstniki izseljujejo v Markovce, Gorišnico, Trnovsko, Važe, Kidričevo in podobno. To je največja tragedija našega razvoja.
0: Zakaj naj Ptujčanke in Ptujčani med vsemi kandidate zaupajo prav vam in listi dr. Andreja Čuša skupaj za Ptuj?
1: Ker imamo realne možnosti za zmago in ker edini od do zdaj znanih kandidatov ne pripadamo nobeni politični pa gospodarski eliti Ptuja ali pa širše, tudi ne pripadamo nobeni strogo gledano politični stranki, imamo podpornike iz vseh strank, si upam trditi in reči, in nismo vezani na nobena navodila, mi smo odgovorni samo Ptujčankam in Ptujčanom. Tudi zadnja 4 leta smo bili daleč najbolj aktivna svetniška skupina, skoraj 500 svetniških pobud, smo veliko na terenu med ljudmi, tudi sam sem rad med ljudmi na terenu in mislim, da se moramo nehati zapirati v pisarne pa iti med ljudi pa težave reševati tako in hitro.
0: Dr. Andrej Čuš, hvala lepa za obisko studija in vse dobro vam želim.
1: Hvala lepa.
2: Naročnik objave lista dr. Andreja Čuša skupaj za Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala tam, da bi bedilo noč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, most Markovci že nekaj časa ponovno odprt. V Ptujskem dijaškem domu bivajo tudi dijaki Ormoške gimnazije. V elektroračunalniški šoli Ptuj bogatejši za učne pripomočke za strokovne predmete. Jutri se začenja Ptujski športni vikend. Preglejmo podrobneje. V Markovci so že pred časom ponovno odprli most, ki so ga obnavljale Dravske elektrarne Maribor. Lastnice so skupaj z občino Markovci, ki je upravljalec mostu. Kot pojasni župan Milan Gabrovec, je bil most končan že junija, nerazumno dolgo pa so čakali na pravnomočno uporabno dovoljenje.
3: Ker most je bil končan že tam nekje konc junija oziroma sredini junija, ampak zaradi tega, da ker ne dobiš tega uporabnega dovoljenja, ga ne smeš uradno odprti, tako da most mimo pokopališča proti Novi vasi, to je tista cesta, ki povezuje tudi zapornice in pa sosednjo vas Videm, je bil odprt, je nekoliko širši, še bolj varen, ker se zdaj lahko bolj enostavno srečate dve vozili. V glavnem, most je narejen in ponovno je bil odprt za promet.
2: Ko dodaja župan Gabrovec, je ta most zelo pomemben, še posebej v tem času, ko poteka spravilo pridelkov. V šolskem centru Ptuj letos beležijo nekaj več dijakov, kot so jih imeli lani. Po zadnjih podatkih jih je 1630. Več jih biva tudi v dijaškem domu, pove direktor šolskega centra Oton Mlakar.
4: V dijaškem domu nam raste število dijakov, ki bivajo. Tukaj niso samo seveda dijaki iz šolskega centra Ptuj, ampak je tudi zastopana gimnazija Ptuj. Imamo pa celo dijake, ki obiskujejo gimnazijo v Ormožu in jim je to edina možnost, da bivajo vsaj bliže Ormožu. Lahko rečemo, da dijaki, ki so v dijaškem domu, imajo izredno dobre pogoje zdaj po prenovi, ker nismo doma samo prenovili, namestili dvigala v njega, ampak smo zamenjali tudi pohištvo.
2: Dijaški dom na Ptuju sodi pod okrilje elektro- in računalniške šole šolskega centra Ptuj. V elektro- in računalniški šoli Ptuj so med počitnicami opremili učilnice sodobno opremo, ki jim služi kot učni pripomoček, predvsem za strokovne predmete. Ravnatelj Rajko Fajt.
5: Dodatno oprema z področja robotike in pa prihajala zdaj tudi oprema. Sicer bojo v vseh programih uporabljali tako imenovano 3D snemanje in pa 3D prikaz dogajanja, zdaj s posebnimi očali. Potem so pa prišli tudi učni pripomočki ravno za področje krmilne in regulacijske tehnike. To je pa področje, ki ga uporablja tako elektrotehniki, kakor tudi mehatroniki. Kar se pa tiče tehniko računalništva, smo pa malo pred koncem šolskega leta prejšnjega tudi obnovili eno kompletno računalniško učilnico z Appleovimi računalniki.
2: Saj želijo dijakom ponuditi tudi drugo programsko opremo kot samo čisto klasično. Veliko učil, predvsem za strokovne predmete, razvijajo učitelji sami, predvsem pri poklicni maturi in jih potem uporabljajo še prihodnje generacije, dodaja ravnatelj Fajt. V Majšperku so v zadnjem letu začeli z nekaj pomembnimi projekti. Med temi je tudi
6: ureditev novega naselja, vključno z pravzaprav zaokroženo potjo od Topolijeka vse okrog do športnega parka v Majšperku okoli šole. Tudi šola pridobiva s tem kar nekaj dodatne opreme in pa funkcionalnih objektov. V zunanjosti predvsem pa zelena ureditev, drevoredne poteze, urbani vrtovi, objekti za senčenje, počitek, skratka veliko, veliko tega v okviru izgradnje zelene infrastrukture, za kar smo pa tudi pridobili skoraj 600 tisoč evrov sredstev iz evropskega proračuna.
2: Zaključujejo pa tudi z urejanjem pokopališča Majšperku, dodaja župan Sašo Kodrič. Trgovišču so minuli konec tedna nameno predali nov vaško gasilski dom. Poleg prostorov, ki jih bodo uporabljali gasilci, je na voljo tudi dvorana, pove predsednik prostovoljnega gasilskega društva Trgovišče Marjan Anderlič.
7: Dvorana je veliko, 12-15 metrov. Dvorano sprejme 150 ljudi, tudi do 200 gre. Tako je dvorana kar prostorna. Ne. Smo že imeli testiranje, ne? Tenka smo sprobali samo akustiko dvorana. Dvorana je primerno akustična, tako da je primerna za razne dogodke.
2: Društvo imajo še nekaj načrtov.
7: Nabava opreme, polje imamo tu vremen novega gasilskega doma, imamo že predvideno za izgradnjo skladišča in prostora za druženje. To je zimo piknik plac.
2: Do zdaj je objekt stal 450 tisoč evrov. Ko bodo uredili kuhinjo in kupili še nekaj opreme, bo skupna vrednost znašala okoli 500 000 evrov. Jutri se pričenja že 32. ptujski športni vikend, ki ga organizira javni zavod Ptuj. Direktor Matic Ber pojasni.
8: Gre za predstavitev športa oziroma rekreacije širši publiki. Začnemo torej v četrtek 10. z balinanjem, nadaljujemo v petek, ker ima tudi ena izmed osnovnih šol, torej osnovna šola Medika športni dan in pa seveda predvsem predstavitev teh urbanih športov, nogomet, košarka, skratka vse športe, ki se tudi financirajo oziroma so financirane preko letnega programa športa in seveda tudi ostale športe, ki so mogoče malo bolj nekonvencionalni. Pogovorili smo visto vse klube oziroma društva, ki so financirana preko letnega programa športa in pa seveda tudi vse ostale, ki niso financirani oziroma ki so mogoče manj dosegljivi, da se tudi naredijo reklamo, da se tudi predstavijo širši publiki, mladini in pa seveda tudi starejšim občanom.
2: Kot dodaja direktor Matic Ber, je odziv vsako leto zelo dober. Upa pa, da jim bo zaradi vremenske napovedi uspelo izpeljati večino aktivnosti, ki jih načrtujejo na prostem. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.